0: splošno javnost pričo smrtonosnega seva Hanta virusa, ki se je pojavil na ladji Hondius, je zelo nizko, saj se tam širi le zelo tesnim stikom, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V Madridu so medtem napovedali, da bodo potniki ladje v nedeljo po prihodu na Kanarske otoke že začeli zapuščati to špansko ozemlje. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelu glavnega mesta skoraj 20 let, se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za nov mandat, je napovedal na slovesnosti pred ljubljanskim mestnim praznikom. Kot je povedal, se je odločal dolgo in je bila odločitev težka, pri tem pa je izpostavil odgovornost do mesta, meščanov in sodelavcev. Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-2027. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitranc bosta v Kranjski gori že 2. in 3. januarja. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno jasno in toplo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najvišje dnevne bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik.
1: Novice Svet 24. Aktualni.

9 let, 9 let skupnih petkov, 9 let smeha in 9 let srčnosti. Pridružite se nam vsak petek, ko z vami delimo dobro voljo in najbolj srčne zgodbe. Hvala, ker ste z nami že 9 let. Aktualova Galama, ker petek ni petek brez Galame.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Dan zmage 9. maj je dan zgodovinskega spomina, ponosa ter odgovornosti do preteklosti in prihodnosti, so zapisali v Zvezi združen borcev NOB Slovenije. Na ta dan se spominjamo milijonov žrtev vojne, nasilja in genocida, predvsem pa poguma vseh, ki so se oprli okupaciji ter verjeli, da imajo narodi pravico do svobode, dostojanstva in miru. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelu glavnega mesta skoraj 20 let, se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za nov mandat, je napovedal na slovesnosti pred ljubljanskim mestnim praznikom. Kot je povedal, se je odločal dolgo in je bila odločitev težka, pri tem pa je izpostavil odgovornost do mesta, meščanov in sodelavcev. Skoraj 3/4 Evropejcev vidi koristi od članstva v Evropski uniji, kaže raziskava Eurobarometer. V Sloveniji je ta delež še nekoliko višji, saj tako meni 81% vprašanih. Velika večina Evropejcev vidi tudi Evropsko unijo kot steber stabilnosti in varnosti, med glavnimi skrbmi pa razmere v svetu in življenjske stroške. Tveganje za splošno javnost pričo smrtonosnega seva Hanta virusa, ki se je pojavil na ladji Hondius, je zelo nizko, saj se tam širi le zelo tesnim stikom, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V Madridu so med tem napovedali, da bodo potniki ladje v nedeljo po prihodu na Kanarske otoke že začeli zapuščati to špansko ozemlje. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-2027. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpski smučarjev za pokal Vitranc bosta v Kranjski gori že 2. in 3. januarja. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno jasno in toplo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najvišje dnevne bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bizar Bazar.
1: Halo, le, cum vole, Ervin Tršelič, to je on, in Tony Carter, to sem jaz. Bova danes spet med bizarni zapiski šla naokoli, našim sosedom. Ne vem, če ste ugotovili, ampak ta je že 1136. po vrsti. Ja, toliko bizar bazarjev je že, odkar smo bizarnosti vkup začeli metati. In niti ena se ni zgodila v Sloveniji. Kaj ti, začenjamo izven naših meja in tam se en haufen stvari dogaja. V Sloveniji bizarnosti ni. In to je prva bizarnost, ki sem jo v zvezi z našo državo izgovoril. Ampak gremo k sosedom. Tretjina Italijanov raje vidi, da doma laja pes, od svojih žena ima raje družbo psov. Raje kuža, kot pa puža. Puža, če kdo ne ve, v naših koncih, na Štajerskem, je puža ime za punčko. Ali pa dekle. Michael Lane, za prijatelje Bronco, je upokojeni britanski plezalec. So rekli, kaj, imaš kaj za muzej? Ja, imam. Ja, kaj boš pa dal, je prste. Podaril je prste za muzej. Združeni Arabski Emirati, tam je hudič, se mi kar zaletelo. Če človek, se mi je še enkrat zaletelo. Ugotovi, da pač ni vse tako, kot mora biti, in če je ta moški prepričan, da ni vse tako, kot je treba, mu sodniki hitro pritegnajo moškemu in ženska se mora ločiti. Srota Boga se je ločila zaradi krvavitve, oziroma je bila ločena, da ni se ni htela sama. E, že na koncu šla bova v Ameriko, ki je dežela. Časi so rekli neverjetnih priložnosti, jaz bil kot neverjetnih bizarnosti. Pa pustimo zdaj oranžnega premiro, ampak iz, kje smo? Ne vem, ameriške zvezdne države, ampak zapor White Deer, beli jelen. Deer je jelen, Ervin? Ja, pravi. Tam so oblasti aretirale dva nekdanja čuvaja Krsta Švercala. Iz zapora ven, ne v zapor. Iz zapora ven sta švercala kaj? Se splača počakati, verjemte. Ostanite točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša, in B, največ hoda stran metati.

Bazar. To je džingl, ki napoveduje rubriko Statistika in kulturno-umetniški program v Bizar Bazarju. Gremo v Italijo. Je raziskava pokazala, vejica, da eden od treh Italijanov, se pravi 33,33% Italijanov, raje ima družbo svojega psa kot družbo svojega partnerja ali partnerice. Vse je vseeno, kar imajo pri hiši. Zakaj? Zato, ker se njihovi štirinožni hišni ljubljenčki ne prepirajo o tem, a, kaj bo dedec gledal po televiziji, b, s kom bo dedec šel ven, in c, ne prepirajo se o dedčevi mami. Aha, ja, pes zna biti, da je vesel, ko prije dedčeva mama, ne, senjora mama, in da psu kakšen priboljšek, zato da je pas tiho in da lahko tašča laja. Ne vem. To je pokazala raziskava inštituta v Italiji. Ne vem, se je tudi nekje napisala, vrem še skrat. 26% soprog in partnerjev je zagotovilo, vejca, da psi dobro zapolnijo praznino v odnosu s partnerjem, ko otroci odidejo doma. Aha, 16% žena, pa pravijo, smo imeli otroke, grejo od doma in psi so kar vredo potem, ne, ko otrok ni. Ne. Da je nek džumbus in neko sranje pri hiši, ali kako. Po mnenju 15% vprašanih pomagajo psi svojim lastnikom tudi pri sklepanju novih prijateljstev. Na včasih so samski moški zaradi tega si sposodili pri sestri, sosedi, kakšen voziček z otrokom, pa potem šli v park in to, joj, glej, a ti z otročkom, joj, kaj je ljuskan, ja se, a ti tudi ni slab in tako naprej, ne. Danes pa, kot kaže, je cucek tiste, ki ga vlečejo naokoli. Vse mačke delujejo še boljše, ampak mačke so pametne, prosti. Ne bojo mačke šle ven in se tam nekaj pomagali. Psi so pa bolj, kako bi rekel zdaj, ustrežljivi, ne. Kuža, kuža, pa gremo, pa rep, pa in kaj potem najde. No, sicer so to izvedli med, kar mora biti vsaka statistika, podkrepljena z informacijami 655 Italijanov, starih od 25 do 60 let. Torej, tretjina raje pes kot ženska in 16% žensk, da je boljš, da je pes pri hiši, kot otroc gre od hiše. Zdaj, se pa verjetno ne zavedajo slednje, da so one potem tiste, o katerih njihovi otroci pravijo senjora, mama, pa tako naprej. Tako da, ja, vedno je resnica, pa tudi statistika večplastna.

Bazar. V Veliki Britaniji je muzej naredil oziroma dela neko razstavo o plezanju, alpinizmu v Veliki Britaniji in tako naprej. No in so zaprosili za prispevek tudi upokojenega britanskega plezalca in alpinista Michaela Lana za prijatelje s partizanskim imenom Bronco. Če imaš kaj zadati za muzej, ja, 55-letni plezalec je povedal, da ga je uprava Narodnega vojaškega muzeja v londonski četrti Chelsea prosila, če jim lahko podari kak kos svoje plezalne opreme, ker vejo, da je v penziji, pa da ne pleže več, pa da delajo v muzej, pa če ima kaj, rekel mam. In dal je nekaj zelo posebnega prste, svoje prste. Mhm. No, ti prsti srotek jim odmrli, so mu med plezalskimi podvigi na rokah in nogah, torej zaradi ekstremnega mraza in naporu in tako naprej, so prsti odmrli in so morali mu jih amputirati, odrezati po domače. In pravi zdaj tale Bronco, da to je v redu, on bo dal prsta naprej, zato ker tako jih več ne more uporabljati in je vesel, da jih je podaril, da še ima kdo nekaj od njegovih prstov, če tudi muzej. Med plezanjem na Mount Everest so mu odmrli vsi prsti na rokah in pet nožnih prstov. 15 prstov. So plezalcu kasneje amputirali prste in izhranili v raziskovalne namene, ko se je pa raziskava nehala, so mu jih dali nazaj in zdaj jih je dal naprej muzeju. Tako da, če se bo kdo zdaj oglasil v Chelsea in poiskal muzej alpinizma, aha, no, to pa je cepin, a ja, to je pa ruzak, a to so pa bronkovi prsti in tako naprej. V glavnem se splača priti pogledat in verjetno je Michael Bronco Lane vesel, da so njegovi prsti po vsem tem času spet uporabni.

0: Bazar.
1: Ločil se bom, pa se pa daj. Zakaj se boš ločil? Kar krvaviš. Podobno, po moje. Ali pa bolj on govoril, pa je ona bila tiho. Kaj pa veš, Združenje Arabske Emirati. Ja, veš, on je govoril. Ona je bila bolj tiho. Na sodišču je nek državljan, Združeno Arabski Emiratec, dosegel ločitev od svoje žene. In familija mu je dala nazaj doto v višini, preračunano v evre, 57 tisoč evrov, plus minus, odvisno od kursa njihovega denarja. Torej, 57 jurčkov je moral, so morali dati nazaj. Ločitev je zahteval, zato ker je soproga nenehno krvavela iz nosu, brez da bi kdorkoli pomagal. Sicer krvavenje z nosu v veliki večini primerov ni nevarno, je pa zelo zoprno zavidati in tudi veliko packarije je na okolju. Tako da ni nevarno, ampak ni glih, da bi človek skozi gledal, kak nekdo krvavel.

Zakaj? Ker so navedli, da je bil srota Boga Združeno arabsko-emiratovska prevarana strani soproge in njene družine. Tako je sporočilo sodišča. In tako je zapisal emiratski časnik Gulf News. Če je kdo naročen na tale Gulf News, je to že prebral. Za ostale pa smo mi, pa beremo dalje. Na zahtevo sodišča je skupina zdravnikov neobremenjeno, nepristransko, seveda, ugotovila, da je pogosto krvavenje iz nosu soproge, po mnenju doktorjev, povezano z njenimi bolečinami v prsnem košu, zaradi katerih se je tudi zdravila. Krvavenje z nosu, dobro, mogoče je to na Bližnjem vzhodu drugače, medicina, ka pa nas v redu. Ampak so rekli, to ni v redu, on je začel piti, jaz sem prevaran, si rekla, da si zdrava, zdaj pa lej to kri in tako naprej. Soprogin oče bo moral tudi nekdanjemu zetu izplačati doto, ki je dobil za hčerko v poroki, torej 57.000 evrov. Ja. Nič, Ermin, muzika, ker me ima, da bi še kaj povedal, ampak pol bomo imeli 4-urni bazar.

A zdaj, če kdo pozna familijo Troja in to, da nekaj časa ne bo domov, ker imata probleme s sodiščem. In najverjetneje bosta pristala v Čuzi, kjer sta do nedavnega delala. Dva zdaj že nekdanja čuvaja zapora White Deer. Nimam sicer ameriške zvezne države, ampak se so vsi tam prenegljihi, američani. So jih ameriške oblasti, so ju, aretirale, torej tega Troja in Toda, ker sta tiho tapila in zato dobivala ogromno denarja. Zdaj, tiho tapljenje v zaporu. Mar se kaj se tiho tapi. Tiho tapi se noter, ajde, gremo čisto od najbolj nedolžnega. Hrana, pijača, politanke, potem bomboni, čokolada, do malo bolj resnih zadev, recimo mobilna telefonija, ki se ponavadi pred tihotapi uriti, ja vem, dobesedno usrana informacija, droga, cigareti, alkohol in podobne zadeve. No, ta dva sta pa tihotapila zadevo ven. Boste rekli, kaj se pa da tihotapiti iz zapora ven? Da se da. Spermo. Ja, prav smo slišali. Švercala sta spermo. Iz zapora ven. Razen Troja je bil Todd Swineford še malo večja hijena, ker je tudi sodeloval z mafijo. Zdaj, so preiskovalci, ki so zdaj odkrili torej tihotapsko pot, pojasnili, da sta spermo tihotapila ven. Epruvete s spermami obsojenih maficev, ja, sta švercala ven. Mafijec je napolno epruveto, to sta prešvercala ven. In potem so mafici to mafijsko spermo prevažali v laboratorij za zdravljenje plodnosti na Park Avenue. Aha, New York, ok. Zakaj? Zato, ker vsaj pet maficev, ki so zaprti, je na ta način dobilo svoje potomce. Torej, DNK material sta pretihotapila ven, zune so čakale mamike in pomagala je klinika in na koncu so otročiči zdravi, lušni, lepi prišli ven. Vsaj pet le njih. Zdaj, kako sta pretihotapila to ven v eprovetah? Kje sta skrila eprovete? Si lahko predstavljamo. Ja? In to zdaj odpira še tudi malo širši diskurs. In mogoče, če bova kdaj imela, Ervin si bom jaz zaznamoval tale bizar, pa če bova kdaj imela bolj odraslo verzijo v kakšnih primernejših terminih, bova še povedala več, kako se je to švercalo. Ampak tu narediva piko, ker je bilo dovolj bizarnosti za danes. Mava jih še nekaj, ampak vse ni problema, trikatedensko imamo bizar bazar, tako da brez skrbi tudi naslednjič bova našla en haufen, lepa beseda, tega, kar lahko deliva med vas. Do takrat, ko se ponovno snidemo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter. Bizar bazar.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
2: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
2: Ping Pong Band.
1: Kiki Rahimovski.
3: Jaz sem barputnik kroz vrijeme. Jaz sve bih napravil.
2: Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohših 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Dan zmage 9. maj je dan zgodovinskega spomina, ponosa ter odgovornosti do preteklosti in prihodnosti, so zapisali v Zvezi združen borcev NOB Slovenije. Na ta dan se spominjamo milijonov žrtev vojne, nasilja in genocida, predvsem pa poguma vseh, ki so se oprli okupaciji ter verjeli, da imajo narodi pravico do svobode, dostojanstva in miru. Na obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesreč in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Skoraj 3/4 Evropejcev vidi koristi od članstva v Evropski uniji, kaže raziskava Eurobarometer. V Sloveniji je ta delež še nekoliko višji, saj tako meni 81% vprašanih. Velika večina Evropejcev vidi tudi Evropsko unijo kot steber stabilnosti in varnosti, med glavnimi skrbmi pa razmere v svetu in življenjske stroške. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-2027. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Vele slalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitranc bosta v Kranjski gori že 2. in 3. januarja. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno jasno in toplo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najvišje dnevne bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Actual cum.
1: Je jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Prva ponovitev. Kumov pospeševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na vojnem območju. Tam v Iranu ni interneta zaradi sklopa in blokade. Ampak so uspeli pretihotapiti nekaj Starlinkovih terminalov v Iran, ki takole ne ravno nelegalno, ampak na skrivaj zagotavljajo internet. Se je končala neka era ask.com, dolga leta, desetletja smo lahko na ask.com povprašali to in ono, no, 1. maja pa se je stran poslovila. In še dobra novica, ali ne tako zelo dobra, presodili boste sami. Umetna inteligenca na urgenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni, kaj počne in kako se bo zadeva razvijala, boste izvedeli v nadaljevanju. Če ostanete točno tu, z Ervinom sva vesela vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Jedi ste v Kumov pospeševalnik.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutili zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale, ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini, nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prenese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuje državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. Tu je strani in storitve, ki so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: Kumov pospeševalnik na radiju Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Padal je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokombalončka.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvikrat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, nato spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je ask.com prenehal razvijati lastna iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno AltaVisto, tako je padel tudi ask.com. V nekaterih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj je omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: Ta novica pa prinaša vsaj dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI-jev modele so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič. Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Novo na Aktualu.

0: prva ponovitev.
1: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje. Lepo pozdravljeni, danes več o novem krožišču, urejenem okolju in nagrajevanju tistih, ki se trudijo, da je tako, ter o projektih, ki bodo financirani iz participativnega proračuna. Več nadaljevanja, ko se ostavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: V občini Laško se je aprila zaključilo glasovanje za participativni proračun za leto 2026. Ob aktivni udeležbi 1020 občank in občanov bo letos realiziranih kar 8 projektnih predlogov. Skupna vrednost vseh potrjenih investicij znaša 89.478,34 evrov, kar pomeni, da je proračunski sklad v višini 90.000 evrov izkoriščen skoraj v celoti. Strokovna komisija je potrdila projekte, ki so prejeli največje število glasov znotraj posameznih območij. Posebnost letošnjega procesa pa je uspešna poraba mehanizma prerazporeditve preostanka sredstev. Sredstva, ki so po osnovnem izboru ostala neporabljena v vseh treh območjih, skupaj nekaj centov manj kot 5000 evrov, so bila združena, kar je omogočilo potrditev še dodatnega 8. projekta, ki je imel najvišjo podporo javnosti med vsemi preostalimi predlogi v celotni občini. Kaj vse se bo delalo po laških krajevnih skupnostih, slišite v nadaljevanju.

0: Tedenske poti na Radio Aktualkom.
1: V sklopu participativnega proračuna bo v občini Laško letos realiziranih kar 8 projektnih predlogov. Za območje 1, ki predstavlja krajevne skupnosti Laško, Sedraš in Šentrupert, bodo sredstva, konkretno 14.335 evrov, namenili za izvedbo projekta Digitalna dediščina Laškega in za sanacijo osrednjega prostora Društva upokojencev Sedraš, za kar bo šlo dobrih 12.931 evrov. Na območju 2, ki ga sestavljajo krajevne skupnosti Rečica, Marija Gradec in Vrh nad Laškim, bosta prav tako izvedena 2 projekta. Zasaditev in ureditev šolskega sadovnjaka v vrednosti 14.404 evre in sanacija prostorov Doma kulture Marija Gradec, kar je ocenjeno na 13.420 evrov. Na območju 3, to so krajevne skupnosti Zidani most, Rimske toplice in Jurklošter, bodo s pomočjo participativnega proračuna izvedeni 3 projekti. Za otroška igrala na Marofu bo šlo nekaj več kot 6.866 evrov. Za audio-video opremo v dvorani Rimske toplice dobrih 9.622 evrov in za urbano opremo pristave Jurklošter nekaj več kot 13.421 evrov. Ob tem je komisija skladno s pravilnikom izkoristila skupni ostanek sredstev vseh območij, kar je omogočilo uvrstitev še 8. projekta na ravni občine. Ta se je v proračun uvrstil tako zaradi visokega števila prejetih glasov, kot tudi zaradi ustreznosti znotraj finančnih okvirov skupnega preostanka sredstev. Nakup opreme v Domu kulture Marija Gradec je projekt, ki je 36 glasovi prejel najvišjo podporo med vsemi še neizbranimi predlogi. Njegova ocenjena vrednost, nekaj več kot 4.477 evrov, pa omogoča izvedbo, saj se v celoti pokrije iz skupnega, nerealiziranega ostanka sredstev, namenjenih za participativni proračun Laške občine.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in občina Žalec sta zaključili s projektom ureditve križišča pri Šparu v Šempetru v Savinjski dolini. V sredo sta tako novo pridobitev, ki bo pomembno pripomogla k prometni varnosti, krožišče pa bo zagotovilo tudi večjo pretočnost, uradno predala namenu ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in žalski župan Janko Kos. Vrednost ureditve 400 metrov dolgega cestnega odseka s krožiščem je znašala okoli 1,1 milijona evrov, od tega je Direkcija za infrastrukturo zagotovila več kot 900 tisoč evrov, občina Žalec pa 230 tisoč evrov. Ureditev krožišča je bila tretja in zadnja faza celovite ureditve prometne infrastrukture v Šempetru v Savinjski dolini, ki je vključevala izgradnjo krožišča, površin za pešce in kolesarje, novo meteorno kanalizacijo ter zaščito komunalnih vodov. Zgradili so tudi podporna zidova in postavili novo prometno signalizacijo.

0: Tedenske poti na Radio Aktual.com.
1: Prvi izbor za najlepše urejen kraj, hišo in kmetijo občini Žalec je bil izpeljan leta 2002. Tudi letos občina Žalec, ZKŠT Žalec in Zveza turističnih društev občine Žalec organizirajo izbor najlepše urejenega kraja, hiše, kmetije, šole, vrtca, poslovne stavbe in obnovljenega objekta kulturne dediščine. Izbor z naslovom Najlepši kraj, hiša in kmetija je zasnovan na projektu Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna. Prijave zbira TIC Žalec do 22. maja, prijavljeni, ki morajo biti seznanjeni oziroma se strinjati s sodelovanjem izboru, pa bodo razporejeni v kategorije kraj, zaselek oziroma del kraja, hiša, kmetija, šola oziroma vrtec, poslovna stavba, obnovljen objekt kulturne dediščine in priznanje Zlata kobula, ki je priznanje izven kategorije, kjer se po oceni komisije na terenu nagradi izjemen dosežek na področju nadstandardne urejenosti. Toliko v današnji oddaji Tedenske poti, ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Actual cum?
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3, nici 766.
3: Klopna izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Prva ponovitev.
6: Zelena kišta, naš prostor, naš planet.
7: Zdravo. Mobilna prihodnost je tako kot vse, kar je dobro za okolje, zastavljena zeleno. To pomeni čim manj emisij, obremenjevanja okolja in tako poleg hoje pridemo do izbire kolesa. Za vsak dan, za v službo, za v šolo, po opravkih. Rok Zupan in Nena Lužer bova spomnila, da se je že pričela tudi posebna kolesarska pobuda, ki traja dober mesec. Seveda to zdaj ne pomeni, da se naj kolesari samo pomladi ali samo zato, ker je nekdo tako določil. Gremo skupaj čez koristi kolesarjenja in zato prav kmalo bolj podrobno o pobudi, okoljskem vplivu in jasno tudi o pripravi kolesa.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Kolesarjenje bo naša današnja tema, sploh kot izbira, da gremo tako v službo. Začela se je nova letošnja akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarjem v službo, namenjena spodbujanju kolesarjenja kot hitre, učinkovite in okolju prijazne oblike dnevne mobilnosti. Gre za projekt, katerem kot partneri sodelujejo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Inštitut za politike prostora ter Urbanistični inštitut Republike Slovenije. In kot so zapisali na spletni strani pobude, je kolesarski izziv Polni zagona kolesarjem v službo predvsem namenjen spodbujanju uporabe kolesa kot prevoznega sredstva za vsakodnevno pot na delo, se želijo z akcijo Slovence spodbuditi, da vsak dan naredimo nekaj dobrega za svoje razpoloženje, telesno pripravljenost okolja in na nazadnje tudi za denarnico. Čeprav ima pobuda naziv Polni zagona kolesarjem v službo, lahko tu sodeluje vsak. Poleg zaposlenih tudi šolarji, dijaki ali študenti, upokojenci, skratka vsak, ki želi svojo vsakodnevno pot oziroma prevoz na tej poti namesto z avtom opraviti s kolesom. Če se tega ne da zamenjati za celo relacijo, je dobrodošel tudi kak kilometer, recimo od parkirišča do šole, službe ali trgovine, s kolesom iz sistema izposoje koles. O kolesarjenju in pobudi za več takih izbir še v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O kolesarjenju govorimo danes. Vsako leto se maja začne pobuda Polni zagona kolesarjem v službo, tako je že od leta 2023. Gre za kombinacijo okolju prijazne mobilnosti in malo tekmovalnosti, saj se lahko na spletni strani pobude poleg nabiranja kilometrov sodelujoči vse do 21. junija do zaključka akcije s sodelovanjem v tedenskih izzivih potegujejo tudi za nagrade. A je kolo dobra izbira že zaradi zdravja, saj se po podatkih Observatorija mobilnosti debelost pri odraslih, otrocih in mladostnikih v Sloveniji povečuje, k čemur prispevajo spremembe v potovalnih navadah. Aktivne načine premikanja namreč nadomešča avtomobil, vedno manj je aktivne mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjanje. Ob tem spomnimo, da so se marca lani v inicijativi Društva onkoloških bolnikov Slovenije, Ministrstva za zdravje, Onkološkega inštituta Ljubljana, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenije odločili, da bodo lahko osebni zdravniki pacientom izdali tudi poseben zeleni recept za gibanje. V sklopu projekta Gibanje na recept so tako na receptu za gibanje najpogostejše oblike gibanja, kot so hoja, kolesarjenje in tek. Zdravnik lahko predpiše ne le obliko gibanja, ampak tudi intenziteto, pogostost in pa trajanje vadbe. Ker niso želeli časovno obremeniti zdravnikov, so na drugo stran recepta dodali odgovore na najpogostejše vprašanja, ki jih pacienti imajo. Prav kmalu še kaj o kolesarjenju in koristi te izbire.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o kolesarjenju, o izbiri kolesa namesto avtomobila ali avtobusa na vsakdanjih krajših relacijah. Da bo kolo peljalo kot mora, sploh če je bilo celo zimo nekje v kleti, je dobro vedeti, da so del pobude tudi brezplačni servisi koles, kjer kolesarjem pomagajo pripraviti kolo in odpraviti manjše tehnične težave. Ena izmed brezplačnih popravljalnic koles precej blizu nas bo v Krškem, na ploščadi pred kulturnim domom v torek 5. maja med 13. in 19. Izkušeni serviserji bodo na licu mesta opravili hitre servise koles, kot so nastavitev zavor in prestav, mazanje verige, osnovni pregledi in manjše popravila. Če s seboj prinesete rezervni del, ga lahko pomagajo tudi zamenjati. Ob tem boste prejeli še koristne nasvete za vzdrževanje kolesa, da bodo kolesarske vožnje res varne in brezskrbne. Z vsakodnevnim kolesarjenjem pridobivamo kondicijo. A če bi realno kolo izbrali vsaj enkrat tedensko, bi to pripomoglo k boljšemu zdravju, varovanju okolja in zmanjšanju prometa. Nekaj o kolesarjenju še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o kolesarjenju in pobudi polni zagona kolesarjem v službo. Pobudi se je lansko pomlad četrti izvedbi pridružilo 2000 kolesarjev iz 98 občin. V 8 tednih so prekolesarili več kot 230 tisoč kilometrov, s tem pa prihranili 36 ton ogljikovega dioksida, kolikor ga v enem letu absorbira 743 odraslih dreves. Rok Zupan in Nena Lužar spomniva še na trajnost pri kolesarjenju. Če je nekje v kleti ali kotu garaže kolo, ki ni bilo že dolgo v uporabi in očitno ne bo več, ga lahko podarimo, mogoče oddamo v zbirnem centru ali na kakšni točki, kjer poskrbijo, da bo to kolo še kdo vozil. Če pa kolesa nimamo, pa lahko za začetek, da spet pademo noter kolesarjenje, izkoristimo možnost izposoje kolesa. Včasih je bila znana parola: vsi na kolo za zdravo telo.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
4: V petek od 19. ure Orlek.
3: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
4: Čuki.
3: Ping Pong Band.
4: Kiki Rahimovski.
5: Jaz sem barputnik kroz vrijeme. Jaz sve bih napravil.
3: Magnifico. Ter aktualova galama.
4: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Novice na Radiu Actual Cum.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni, ura je bila 8. Ob prazničnem dnevu Evrope, ki ga obeležujemo danes, bodo v Sloveniji tudi številni športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov, so sporočili iz Evropske komisije. Ministrica za infrastrukturo, ki upravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, je na včerajšnjem sestanku glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišče pri Postojni. Madžarski parlament se bo po parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala konzervativna stranka, danes sešel na ustanovnem zasedanju. Pričakovati je, da bodo poslanci vodjo stranke Petra Madžarja potrdili za novega premijeja. Ob tem se bo končalo obdobje odhajajočega premijeja Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let. V Rusiji pa bodo danes obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Da bi zagotovili varnost med slovesnostmi, je Moskva za včeraj in danes razglasila enostransko prekinitev ognja, ki pa ni zdržala. Na kar je predsednik Združenih držav Donald Trump včeraj naznanil tridnevno premirje med stranema, ki sta ga potrdila tako Moskva kot Kijev. Danes se bo v Ljubljani z osrednjim pohodom in stekom trojk končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi pohoda ob žici, ki tokrat sovpada z dnevom Ljubljane, danes pričakujejo 25 tisoč udeležencev. Prijavljenih je tudi več kot 1600 tekaških trojk. Ja, malo vas bom spravila v dobro voljo, kar se vremena tiče, malo pa tudi ne. Zdaj, kar se vikenda tiče, pred nami lepa sobota, lepa nedelja z dnevnimi temperaturami, tam okoli 25 stopinj Celzija, zjutraj bo okoli 10 oziroma 11 stopinj Celzija. Danes se lahko na severovzhodu države pojavi kakšna krajevna ploha ali neviht, ampak ne bo nič hujšega. No, potem pa k malo slabšemu vremenu, ki nam bo zaznamoval teden, ki je pred nami. Temperature od ponedeljka do petka čez dan se bodo gibale okoli 18 stopinj Celzija, zjutraj bo okoli 8. Bomo videli in občutili na koži nekaj sonca, ampak vam pa svetujem, da od doma ne odhajate brez dežnikov, ker nam bo vsak dan polepšala kakšna kaplja ali dve dežja. Na zasavskih cestah mirno, sicer kar nekaj prometa, ampak zaenkrat je tekoč in poteka brez posebnosti. Radar ste opazili v Ložnici pri Žalcu, pri gasilskem domu stojijo policisti, bodite previdni. Sedaj pa na Štajerko. Na štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče. Previdno na Štajerki tudi med Šentrupertom in Šempetrom, tam je žival na cestišču in zaradi del poteka tudi promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, to vem, da veste, zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana. Bodite previdni. Sedaj pa na Štajerko. Na štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče. Previdno na Štajerki tudi med Šentrupertom in Šempetrom, tam je žival na cestišču in zaradi del poteka tudi promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske.

0: vami je Radio Actual Cum in Mojca Špitalar.
1: Dobro jutro, dober dan, ne vem koliko časa ste že po konci. Ja, moja malenkost vam bo danes delala družbo. Tja do enih bomo skupaj seveda z najprej veliko dobre glasbe in veliko dobre volje, prav je, da se malo sprostimo. Upam, da za vami ni pretežak teden in da boste lahko užili to soboto in tudi jutrišnjo nedeljo, da se spočijete, da čas preživite s tistimi, ki jih imate najraje. Pa seveda na nas ne pozabite, radici vam vedno radi delamo družbo. Pred nami oddaja Zasavje na kratko, to je oddaja, za katero jaz rada rečem oziroma skoraj vedno rečem, če ste med tednom prešpricali naš radio, je naslednja ura samo za vas. Glede na to pa vem, da smo dobri prijatelji, mislim, da bo ta uvodna v naše druženje povsem primerna.

0: kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
2: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
1: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
6: Eni mislijo, da znajo voziti, drugi to dejansko znajo. Razlika? Varno na motor. 10. maj Litija. Treningi varne vožnje, testne vožnje, Rok Bagoroš Stunt Show, simulatorji, taksi vožnje, igrala. Parkirišče Lidl od 10. do 18. Pridi, da ne bo vse samo teorija.
1: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojevića. Vabljeni v Hilman Bar v soboto 16. maja ob 20.

0: Zasahuje na kratko.
1: Oddajo začenjamo z ničkaj dobro novico, ki prihaja iz Litije. V tamkajšnjem zdravstvenem domu bodo z 20. majem prenehali izvajati program ortodontije. Vodstvo je v preteklem obdobju intenzivno izvajalo aktivnosti za zagotavljanje nadaljnega izvajanja programa ortodontije, no po prenehanju veljavnosti pogodbe z dosedanjim izvajalcem, zdravnikom, specialistom čeljustne in zobne ortopedije. Prosto delovno mesto ortodonta je neprekinjeno objavljeno že več kot 3 leta, vendar na razpise ni bilo prejetih prijav. V skladu z veljavno ureditvijo se tovrstne situacije praviloma rešujejo s prerasporeditvijo programa oziroma z izbiro novega izvajalca prek javnega razpisa za podelitev koncesije. V zdravstvenem domu Litija so za čas do določitve novega izvajalca ortodontske dejavnosti pripravili osnovna navodila za samopomoč, ki jih najdete na njihovi spletni strani. Seveda pa si vsi skupaj želimo, da Litija dobi novega ortodonta. Torej po 20. maju zaenkrat kaže, bodo ostali brez.

Vedno romantični Boris Novković, tudi v oddaji na... na vašem najljubšem radiju. Včasih se ustavi, ne? Tako saj veste, da je uživo, ne? Nadaljujemo z novicami, ki se tičejo našega Zasavja, bi lahko rekli v oddaji Zasavje na kratko, da je v Zasavju marsikaj tudi dobro in lahko bi celo rekli zelo, zelo dobro, priča tudi naslednja novica. Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje se je uvrstila med top 50 finalistov prvega svetovnega izbora Global Schools Prize in top 5 na področju umetne inteligence preobrazbe, saj ravno na tem področju, na čelu z učiteljem doktorjem Urošem Ocepkom orjejo ledino pri uvajanju umetne inteligence že od leta 2018. Ambiciozna nova globalna pobuda priznava šole, ki spreminjajo življenja skozi izobraževanje. Za nagrade je Fundacija Varki, ki skupaj z UNESCO-m podeljuje nagrado za najboljše učitelje Global Teachers Prize, namenila, veste koliko? $1 milijon. 10 zmagovalcev posamezne kategorije bo prejelo po $50,000, skupna zmagovalka pa bo prejela nagrado v višini $500,000. Zmagovalec bo razglašen na svetovnem forumu izobraževanja v Londonu, ki bo potekal med 17. in 20. majem. Ne vem zakaj, ampak čutim na vodi, da bodo naši med njimi.

Zelo prijetno je čez studijsko okno opazovati sončne žarke. Ja, delali nam bodo danes družbo, jutri tudi, tako da upam, da boste izkoristili ta vikend. Kar se temperatur tiče, tam okoli 22-23 stopinj Celzija bo celo danes in jutri, zjutraj jutri okoli 12. No, danes popovdne se lahko na severovzhodu države pojavi kakšna manjša krajevna ploha oziroma nevihta, ampak nič hujšega ne bo. Kar se pa tiče novega delovnega tedna, ki je pred nami, pa nam bo postregal s soncem, z dažnimi kapljami in tudi, ja, lahko bi rekli, zelo prijetnimi temperaturami. Dež nam bo, oziroma dežne kaplje, ne bo tako zelo močno deževalo, ampak vseeno nam bodo dežne kaplje delale družbo vsak dan v tednu. Novi teden prinaša jutranje temperature, tam okoli 8-7 stopinj Celzija, razen v ponedeljek, ko bo okoli 13, no čez dan pa se nam bodo temperature gibale okoli 18 stopinj Celzija. Kot omenjeno, vam priporočam, da boste res pripravljeni na nov delovni teden, da imate s seboj sončna očala, in dežnik, pa je to to, zeblo vas pa ne bo. Na zasavskih cestah promet tekoč brez posebnosti. Ne poročate, da so v Zasavju kakšni policisti, zdaj ne vem, ali jih niste opazili, ali jih ni, ali jih ne upate zatožiti. Kakorkoli že, če so kje, se veste, kaj morate storiti. Seveda pa gremo na naše... se sploh ne vem, če bi prebrala. Ok, gremo. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Delajo tam seveda. Tudi na Dolenki imajo zastoj, in sicer v smeri proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. No, zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana. Poročate o zastoju na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Tam delajo, zato, ja, zastoji. Ste nas pa ravno kar opozorili, da še vedno policisti ustrajajo pri gasilskem domu v Ložnici pri Žalcu, tako da bodite previdni po predpisih. Slavno telefonsko številko, na katero nas lahko pokličete, pa vem, da poznate. 0880 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Oddajo Zasavje na kratko še vedno poslušate. V Trbovljah se staro umika novemu. Na mesto samskega doma v kovinarskem naselju bo recimo tam stal stanovanski blok. Kupola bo sicer ostala, ampak bo obnovljena. Seveda pa nas zanima, kaj je in bo stavbo nekdanje mehanike. Zato smo vprašali trboveljskega župana Zorana Pozniča, ki nam je v odgovoru razkril eno večjih težav v občini. Namreč nova zakonodaja skoraj onemogoča gradnjo podzemnih garaž. Ena je bila predvidena tudi ob mehaniki. Več pa župan.
1: Prejšnji mesec smo gostili zelo, zelo zainteresirano gradbeno podjetje, ki bi na mesto mehanike zgradilo tudi stanovansko naselje, tudi s poslovnimi prostori. Predvsem jih zanima ta, jaz si rečem, ta betonski bunker 4-nadstropni, ki je bolj neuničljiv in je tudi primeren po vseh statičnih izračunih za nadgradno, tako da bi res lahko dobili eno stanovansko območje z enimi zelo na primerni lokaciji stanovanji, in pa seveda v spodnjih etažah tudi s poslovnimi prostori. Na žalost nam pa država ne dovoli tam graditi kakršnekoli podzemne garaže, ker se zakonodaja po tistih poplavah pred 2 leti tako zelo zaostrila, da v bistvu v Trbovljah skoraj ni mogoče graditi pod zemljo nič, ker živimo v Ozki dolini in ta pas 40 metrov od vsakega vodotoka nas v bistvu popolnoma omeji. Tako ni možna garaža pod tušem, ni možna zraven mehanike, ni možna garaža v takšni zmeri, kot smo jo pravzaprav predvidevali pod nivo, tako da moramo iskati druge rešitve za čedalje večjo potrebo po parkiriščih.

0: Zasavje na kratko. Radio Aktual Kum. Domači okusi, prijetno vzdušje in prostor za druženje, ki sprejme do 100 ljudi. Gostilna pri Knezu v Sopoti na Podkumu. Pri njih najdete tradicionalne jedi, kosila in večerje. Se vidimo od petka do nedelje. Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
1: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
2: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno. Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.

0: bo za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pozalet za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe zasavskih občin. Tokrat vas vabimo na Dole pri Litiji v edinstveno oglarsko deželo, kjer še danes živi oglarstvo, ena najstarejših obrti. Oglarska dežela ponuja pristno doživetje dediščine, ki obiskovalce popelje v čas, ko je bilo pridobivanje oglja nepogrešljiv del življenja. Tu lahko od blizu spoznate, kako nastane kopa in kako iz lesa nastane oglje. Postopek, ki zahteva znanje, potrpežljivost in izkušnje. Tradicijo so pred več kot 100 leti v te kraje prinesli italijanski oglarji, domačini pa so jo ohranili do danes. Posebno doživetje predstavlja obisk oglarskih domačij kot sta Brinovec in Medved, kjer lahko spremljate pripravo kop, sodelujete v programu Oglar za en dan ali spoznate celo največje oglarske kope v Evropi. Obisk dopolnjuje bogata dodatna ponudba. Od lesenih izdelkov lokalnih rokodelcev, ogleda tradicionalnega košinovega mlina in muzeja klaviatur Polimelos, do okušanja domačih mesnin, kulinarike na turističnih kmetijah ter družinskih doživetij na kmetijah živalmi. Podate se lahko tudi na oglarsko pot, ki vozi skozi razgibano pokrajino in mimo Valvazorjevega dvorca v Zavrhu. Vrhunec pa predstavlja tradicionalna prireditev Oglarska dežela, ki poteka v septembru in daje stalen zalet lokalnemu turizmu. Srečno!
0: Poslušali ste Pozalet za izlet.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 11. maja od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Brnica 2 in Blate.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ob dnevu Evrope številni kulturni in športni dogodki s prazničnim pridihom. Varuhinja Drenik Baudek bi bila rada tudi glas nevidne, empatične večine. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. O prazničnem dnevu Evrope, 9. maja, namreč obeležujemo dan zmage nad fašizmom in nacizmom leta 1945, konec druge svetovne vojne v Evropi in osvoboditev Ljubljane, bodo v Sloveniji številni kulturni in športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov. Tako bo v znamenju tega dneva potekal tudi tek trojk na tradicionalnem pohodu ob žici v Ljubljani, tri prvoligaške nogometne tekme, kajakaška in kanuistična tekma v slalomu na divjih vodah evropskega pokala v Tacnu, turnir v paranamiznem tenisu in Pogačnikov memorial v košarki na vozičkih ter številni drugi. Človekove pravice so eden največjih civilizacijskih dosežkov. Zdrs pri tem pa je lahko hiter, je v pogovoru za STA opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Baudek. Rada bi bila tudi glas nevidne, empatične večine. Od bodoče vlade pričakuje, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, saj bo le tako lahko dolgoročno uspešna, meni. Britanski laboristi premijeja Starmerja se po fiasku na četrtkovih lokalnih volitvah v Angliji soočajo z novim hudim porazom tudi v Walesu, s čimer se končuje njihova skoraj 30-letja dolga vladavina, kažejo delni izidi. Zaradi neuspeha je že odstopila vodja valižanskih laboristov. Vremenska napoved, večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Nobenih zastojev ni na naših cestah. Ne, žal ne, ravno nasprotno. No, je pa res, da je v Zasavju promet tekoč, sicer kar nekaj avtomobilov na cesti, ampak poteka tekoče in brez prometnih nesreč in drugih težav, tako da hvala Bogu. Imamo pa zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Tam delajo, zato so zastoji. Delajo pa tudi na Štajerski avtocesti, zato tam promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je zvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana. Zastoj je na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna zaradi del, tako da bodite previdni in predvsem potrpežljivi. Čakamo lokacije naših policistov, predvsem v Zasavju. Opogumite se, izdajte njihovo lokacijo, se bom jaz tista, ki jo bom izdala, se ni problema, se grem zvečer mimo njih, pa jih lepo pozdravim, pa je vse v redu. Tako da, ne samo policisti, je mogoče ki kakšna druga težava, zastoj, kakšen predmet na vozišču, samo pokličite, da opozorimo ostale. Tukaj smo na 080 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Mojca Špitalar.
1: Vaša, upam, da prijetna sobotna družba na 9. maja. V nadaljevanju oziroma v uri, ki je pred nami, vam zaupam eno super dobro informacijo, namreč na vašem najljubšem radiju s ponedeljkom začenjamo z eno tako odlično nagradno igro, da bo. Pa vas bom že zdaj le malce pripravila oziroma vam uspodbudila tek. Govorili pa bomo tudi o tem, kako so na območju Murske Sobote zelo, zelo podjetni. Kaj se je zgodilo, koliko bi lahko zaslužili in ja, da so jih žal tudi dobili, boste slišali v nadaljevanju. Je pa kar zanimiva novica, no, ker če jih ne bi dobili, lep zaslužek. Lep zaslužek bi bil po moje za nekaj katamaran pripravila oziroma vam uspodbudila tek. Govorili pa bomo tudi o tem, kako so na območju Murske Sobote zelo, zelo podjetni. Kaj se je zgodilo, koliko bi lahko zaslužili in ja, da so jih žal tudi dobili, boste slišali v nadaljevanju. Je pa kar zanimiva novica, no, ker če jih ne bi dobili,

0: Ritual Kum.
1: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
2: Klopna izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
1: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sedaj pa bomo skupaj pogledali proti Murski Soboti. Tam oziroma na tem območju so kriminalisti razkrili obsežno kriminalno dejavnost, kaj se je dogajalo, kaj so zasedli oziroma zasegli in koliko denarja bi zaslužili nepridi pravi, pa kriminalist kriminalistične policijske uprave Murska Sobota Bojan Rus.
1: Med hišnimi preiskavami je bilo skupaj zaseženo preko 86 kg prepovedane konoplje, več telefonov, prenosni računalnik, dve pištoli, ena kalibra 9 mm, ena kalibra 3,57 mm, 81 nabojev za pištolo, 15 jeklenk ogljikovega dioksida, več grelnikov zraka, več filtrov za prezračevanje, LED lučke, usmerniki električnih naprav, tehnice, vlažilci zraka, obtočna črpalka, naprave za vakumiranje in denar v gotovini preko 10 000 evrov.
0: To pa ni vse, teh 10 000 evrov, seveda nas je zanimalo, koliko bi osumljenci zaslužili s prodajo, predvsem prepovedane konoplje. Tole je kriminalist.
1: Gre za enega količinsko največjih zasegov prepovedane konoplje iz prirejenih prostorov na območju Republike Slovenije. S preprodajo prepovedanih drog bi osumljeni na trgu na debelo zaslužili za približno 450 000 evrov, pri ulični preprodaji pa nekje okrog 1 000 000 evrov.
0: Ja, prav ste slišali, z veleprodajo konoplje bi zaslužili okoli 450 000 evrov, z ulično preprodajo pa 1 000 000. Kazensko ovadbo so podali zoper 8 oseb starih od 17 do 61 let, vsi so z območja upravne enote Ljubljana. 4 so bili privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je za 2 odredil pripor, za 2 pa hišni pripor.

Ja, ob prazničnem dnevu Evrope, ki ga obeležujemo danes, bodo po državi tudi številni športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov. Tako bo v znamenju tega dne potekal tudi tek trojk na tradicionalnem pohodu ob žici v Ljubljani, pa tudi tri prvoligaške nogometne tekme, ki bodo na sporedu danes. Poudarek dneva Evrope in evropskih simbolov bo tudi na kajakaški in kanuistični tekmi v slalomu na divjih vodah evropskega pokala v Tacnu, na turnirju v paranamiznem tenizu v Laškem ter na 44. Pogačnikovem memorialu v košarki na vozičkih v Ljubljani. No, športni dan Evrope bodo danes zaznamovali tudi v številnih drugih državah. Med odmevnimi dogodki, ki se bodo pridružili akcijam, bodo tudi kolesarska dirka Giro d'Italia, pa nogometne lige, kot sta španska La Liga in italijanska Serie A. No, v Nemčiji pa bo stadion Allianz Arena v Münchnu danes zvečer namesto v tradicionalni rdeči Bayernovi barvi zažarel v modri in rumeni evropski kombinaciji. Novo na aktualu.

Lepo sončno soboto imamo, temperature se bodo gibale tam okoli 22 stopinj Celzija. Danes proti večeru na severovzhodu države lahko nastane kakšna manjša ploha oziroma nevihta, ampak nič hujšega ne bo. Tudi kar se tiče jutrišnje nedelje, podobno tako kot danes, zjutraj okoli 12, čez dan okoli 22 stopinj Celzija. V ponedeljek zjutraj še toplo, okoli 13, no čez dan pa se bodo temperature gibale tam okoli 16-15 stopinj Celzija. Nam pa nov delovni teden, vem, da boste sedaj rekli, jo, sobota je v pol enajstih, pa mislim, pol desetih, pa govorijo že v ponedeljku. Ampak se moramo vseeno malo pripraviti, torej novi delovni teden nam prinaša miks. Sonca, dežnih kapelj in oblakov. Ne bo nas pa zeblo, temperature čez dan okoli 18 stopinj Celzija. Tiste dežne kaplje, ki jih seveda moramo meniti in ki nam bodo delale družbo vsak dan, ne bodo dolgotrajne, tako da ne skrbite. Skrbite raje za to, da boste imeli s seboj sončna očala. Ja, tudi sonce nas bo grelo. Na zasavskih cestah mirno, sicer promet gost, ampak tekoč naj tako tudi ostane. Nimamo nobenih težav, saj v njih ne poročate. No, sedaj pa gremo k težavam in sicer na Štajerski avtocesti je promet oviran proti Mariboru pred predorom Golo Rebro. Prometna nesreča se je tam zgodila, bodite previdni. Na Gorenko poglejmo tudi tam med Kranjem Zahod in Naklim. Promet oviran tudi tam, žal prometna nesreča. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. No, zaradi del pa poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Če ste za volanom, srečno varno pot, bodite potrpežljivi, oči na peclje. Kje kakšen zastoj, težava? Policisti? Vi samo pokličite nič 80 13 nič 2.

baba je prepevala o denarju, ja, če si pa je kdo zaslužil, kovančke so si pa oni, a ne. Mi pa bomo šli sedaj od denarja na ceste. Jutri bo od 10 naprej na parkirišču Lidl v Litiji znova potekala tradicionalna brezplačna prireditev Varno na motor, ki jo organizira občina Litija v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ja, če vas zadeva zanima, dogodek je namenjen vsem motoristom, ljubiteljem motociklizma, pa obiskovalcem seveda, če želite nagraditi svoje znanje o varnosti v prometu in uživati v pestrem spremljevalnem programu. Obiskovalci, čakajo vas treningi varne vožnje za motoriste, atraktiven stunt show, ki ga bo pripravil Rok Bagoroš, ter testi in predstavitve motocikl priznanih znamk. Ja, za mogoče tiste malo mlajše oziroma mamice in oči pozor, dogodek bo poskrbel tudi za najmlajše, saj bodo pripravili otroški program z napihljivimi igrali in tudi go-kart poligonom. Predstavile se bodo seveda tudi različne službe, tam bodo reševalci, gasilci in policisti. No, več informacij o posameznih aktivnostih pa je tudi na voljo na Facebook strani Varno na motor. Se vidimo jutri v Litiji, mislim, da bo najprej zelo poučno, pa še zabavno. Super kombinacija.

0: Aktual Kum. Andacht Nochtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna zvečer pa...
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochtschicht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
3: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
2: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
3: Več na zlu.si in Facebooku.
2: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.

0: Tuševa zvezda žara.
1: A veste, ko pravijo, da je dobra priprava pol zmage? Ja, zato vas jaz danes pripravljam, da boste v ponedeljek pripravljeni. Zakaj v ponedeljek? Ker takrat začenjamo na Radio Aktualkom z veliko Tuševo žar akcijo. Čaka vas bogat žar paket, poln dobrot za popoln piknik. Ampak najprej boste morali odgovoriti na eno zelo pomembno vprašanje. Kdo je Tuševa zvezda žara? Jaz vam bom samo sedaj namig dala. Vi se pripravite, ogrejte se, v ponedeljek pa akcija. Mimo grede, namig sliši se skoraj tako dobro, kot tudi diši.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 11. maja od 9. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Keršičeva cesta, izvod Keršičeva desni del.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Na Mali gori pri Ribnici bodo obeležili spomin na napad na tigrovce leta 1941. Na svetovni dan pravične trgovine opozorila o skritih stroških poceni hrane. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Društvo Tiger Primorske ob 11. uri pred spomenikom na Mali gori nad Ribnico pripravlja slovesnost ob 85. obletnici napada okupatorja in domačih kolaborantov na tri člane protifašistične organizacije Tiger 13. maja 1941. Govor bo imel predsednik društva Gorazd Humar, častna straža slovenske vojske pa bo položila venec predsednice Nataše Pirc-Musar. Druga sobota v maju je svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v spredju trgovina s hrano. Športna novica. Tri slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju na Kitajskem. Janja Garenbret je napredovala s četrtim najboljšim izidom polfinala, v finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na šesto oziroma sedmo mesto. Garenbret, ki na Kitajskem lovi 50. zmago v konkurenci svetovnega pokala, po najboljšem izidu kvalifikaciji, ko je osvojila oba vrhova, tokrat ni osvojila vrha smeri. Ženski finale s tremi Slovenkami bo okrog 14. ure po srednjeevropskem času. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum. Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
6: In ansambel Veseljaki.
10: Odlihte moški, lepe ženka.
5: Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko

zasavskih cestah kar nekaj prometa, ampak ta je tekoč in brez posebnosti in predvsem brez težav, kar je najbolj pomembno. No, so pa težave druge po državi in sicer. Začenjamo s policijsko kontrolo na Senovem pri garažah, bodite previdni. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pred predorom Golo Rebro, zato je tam oviran promet, bodite previdni. No, prometna nesreča tudi na Gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim, tudi tam prihaja do manjšega zastoja, promet je oviran, previdnost ne bo odveč. Na vzhodni ljubljanski obvoznici v smeri proti Zadobrovi med predorom Golovec in priključkom Bizovik, bodite previdni, ker je pešec na cestišču. Imamo pa seveda kar nekaj zastojev in sicer na Dolenki proti Ljubljani med priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerki proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica ter na cesti Medvode Ljubljana in sicer natančneje od Medvod do Medna. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane je zaprt. Če ste za volanom, srečno varno pot, želim vam... Ja, kaj naj rečem, obilo potrpežljivosti. Če pa boste opazili, kje kakšen, še kakšen zastoj, težavo na cesti ali policiste, tukaj smo na 0880 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Mojca Špitalar.
1: Danes vaša družba na vašem najljubšem radiju. Skrbim za dobro glasbo, za dobro družbo, upam, da tudi veliko pozitivne energije. No, nas pa v tejle uri tja do 11 čaka tema narodno-zabavne glasbe. A veste zakaj? Zato, ker bo Bled ta vikend v znamenju harmonik in poskusa Guinnessovega rekorda. Kaj se bo dogajalo, kako bodo igrali, koliko jih bo igralo? Seveda v nadaljevanju na Kumu. Zdaj pa, da se bomo ogreli, a ne samo prste, tudi boke, mislim, da bo latino za tole pravi naslov.

0: Radio Aktual Kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Morje, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto 16. maja ob 20.
3: Klopna izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte. Uživajte.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ob svetovnem dnevu harmonike, ki ga obeležujemo 6. maja, bo Bled ta vikend v znamenju narodno-zabavne glasbe. Dogajanje pod imenom Vikend harmonik na Bledu se bo danes začelo s tekmovanjem Zlata harmonika, no jutri pa sledi tradicionalna prireditev harmonike ob Blejskem jezeru s povorko, ki se jo bo udeležilo več kot 400 harmonikarjev. Svetovni dan harmonike, ki ga obeležujemo 6. maja, je posvečen spominu na leto 1829, ko je dunajski mojster Ciril Demian uradno patentiral prvi instrument s tem imenom. Pobudo za mednarodno obeleževanje pa je leta 2009 podala Mednarodna konfederacija harmonikarjev, ki deluje pod okriljem UNESCO. Naj povemo, da če bi želeli slišati harmoniko, je Bled definitivno ciljna destinacija tega vikenda. Naj vam mogoče samo opozorim na jutrišnji dan, ko bo čas za prireditev harmonike ob Blejskem jezeru. Že dopoldne bodo na vrsti nastopi harmonikarskih skupin in posameznikov. No, po uvodnem segrevanju pa bo opoldne čas za skupinsko izvedbo skladb Otoček sredi jezera in Na Golici ansambla bratov Avsenik, seveda pa ne bo manjkal tudi čebelar ansambla Lojzeta Slaka. Še na nekaj vas bom opozorila. 17. maja bo na Velenjski Visti osrednji dogodek meseca harmonike, na katerem bodo skušali organizatori postaviti Guinnessov rekord v skupinskem igranju instrumenta. Zastavili so si cilj, da zberejo več kot 5500 harmonikark in harmonikarjev, ki bodo hkrati zaigrali ponarodelo skladbo Na Golici, ki sta jo ustvarila brata Avsenik in velja za največkrat predvajano instrumentalno skladbo na svetu. Po podatkih nemške organizacije za varovanje avtorskih pravic je bila izvedena več kot milijonkrat. Torej, če imamo še kakšnega harmonikarja oziroma harmonikarko, prijavite se, da boste del Guinnessovega rekorda.

Sedem jih manjka do pol enajstih, Mojca, vam delam družbo na vašem najljubšem radiju. Papež Leon 14. je po lanski izvolitvi za poglavarja Rimsko-katoliške cerkve imel težave pri spreminjanju osebnih podatkov na svoji banki v Združenih državah Amerike. Zgodba je prišla v javnost potem, ko jo je povedal papežev prijatelj, duhovnik Tom McCarthy, na srečanju z verniki v ZDA, odkoder prihaja papež. Kaj se je zgodilo? Dva meseca po izvolitvi za papeža je bivši kardinal Robert Francis Prevost po telefonu poklical svojo banko v Združene države Amerike. Predstavil se je kot Robert Prevost, povedal, da želi spremeniti telefonsko številko in naslov. Logično. Na vsa varnostna vprašanja, ki mu jih je postavila bančna uslužbenka, je odgovoril ustrezno in pravilno, no kljub temu pa mu je bančna uslužbenka povedala, da žal po telefonu tega ne bo moral urediti in da se mora osebno zglasiti v poslovalnici. Papež je seveda rekel, ja tega pa ne morem, a ne? Je odgovoril, vprašal, če bi se kaj spremenilo, če bi povedal, da je papež Leon 14. Bančna uslužbenka je potem pa samo odložila slušalko. Prekinila je papežu. Zakaj sem to zgodbo povedala? Zato, ker če boste kdaj slabe volje, pa boste godrnjali, da kakšne bančne storitve ne morete urediti po telefonu, ja, kako jo boste vičel, še papež ne more.

sonček nas prijetno greje, še jaz ga čutim, čeprav sem zaprta v studiu. Upam, da tudi vas in družba nam bo delalo skozi celotno soboto in nedeljo, mogoče danes proti večer oziroma pozno popovdne na severovzhodu države, kakšna krivna ploha oziroma neviht, ampak nič hujšega ne bo. Temperature jutri okoli 12 zjutraj, tako kot danes in tam okoli 22 čez dan, tako kot danes. Tako da res lep vikend, upam, da ga boste izkoristili na polno. Novi teden prinaša kombinacijo sonca, oblakov in nekaj dežnih kapelc, ampak ne bo nič hujšega, ne bojte se, sicer v ponedeljek zjutraj 13 stopinj Celzija, no torek, sreda, potem zjutraj že okroli 6-7, že malo bolj hladno, če lahko temu tako rečem. No, dnevne temperature pa si bodo čez dan v tednu povsem podobne, okoli 18 bomo imeli. Za vsak slučaj imajte pripravljen dežnik, mogoče ga boste potrebovali, bolj vam pa priporočam, da imate pri sebi sončna očala. Na zasavskih cestah vse mirno, policijska kontrola na Senovem, pri garažah še vedno stojijo in ustrajajo, tako da previdno. Imamo pa oviran promet na Štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče še vedno, pred predorom Golo rebro. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Gorenski avtocesti in sicer med Kranjem, Zahod in Naklim, bodite previdni tudi tam. Še vedno poročate, da je pešec na cestišču na Ljubljanski vzhodni obvoznici, zato relacija za Dobrova med predorom Golovec in priključkom Bizovik zelo, zelo previdno, da ne pride do česa hujšega. Niso to vsi zastoji, ki jih moramo omeniti, da Dolenki med proti Ljubljani med priključkom Grosuplje vzhod zastoji, na Štajerki proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica in na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprt je zvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljana. Joj, jaz sem utrujena že samo, ko tole berem, koliko ste šele vi, ki ste za volanom. Veliko potrpežljivosti vam želim. Upam, da boste varno prispeli na svoj cilj. Če boste opazili še kakšen zastoj, drugo težavo na cesti ali meni tako zelo ljube policiste, vi samo pokličite, jaz jih bom izdala. Nič 80, 13, nič 2.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo šarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Ritual Kum.
1: Občutite utrujenost, nemir ali težko energijo doma? Branko Knez že vrsto let izvaja energijsko čiščenje sevanja v prostoru ter vodnega toka in zdravljenje z bioenergijo. Zagotovite si svoj termin in pokličite na 41 413 992.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: Ptuševa zvezda žara.
1: A veste, kaj je najboljše, ko delaš v poletnih mesecih na radiju, takole dopoldne, pa se ob enih posloviš, pa prideš domov, pa slišiš in tako mamno zadiši. Ja, moja naloga je danes, da vas pripravljam, opozarjam na nagradno igro, ki jo na našem radiju pričenjamo s ponedeljkom 11. maja. Ja, od ponedeljka dalje bomo na radiju iskali pravo Tuševo zvezdo žara. Ja, mogoče jo že poznate, celo mogoče, da jo imate že doma pripravljeno za piknik. Tale namig vam bom dala. Brez nje skoraj ni pravega druženja ob žaru. Poslušajte nas od ponedeljka dalje, pripravite telefone in nagrada je lahko vaša.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača

0: Pihalni orkester Svea Zagorje ob 165-letnici delovanja vabi na otvoritev razstave, ki bo v torek 12. maja ob 17. uri pred Delavskim domom Zagorje, ter na slavnostni koncert v soboto 16. maja ob 19:30 v dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Vljudno vabljeni.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 11. maja od 11.30 do 14.00 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Ribče izvod Spodnje Ribče.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na pohodu ob žici mrgoli pohodnikov in tekačev. V šmarski občini priprave za izbor izvajalca del za satelitski urgentni center. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. V Ljubljani je danes vse v znamenju glavne prireditve 68. poti ob žici. Z osrednjim pohodom in tekom trojk se bo danes končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi pot ob žici pričakujejo 25 tisoč pohodnikov, prijavljenih je tudi več kot 1600 tekaških trojk. V Mestinju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. Na občini Šmarje pri Jelšah so povedali, da je projekt v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta, pripravljajo pa tudi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in izbor izvajalca del. Športna novica. Danes se začenja 34. od 36. krogov prve lige Telemach. V ospredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20:15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual Kum. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
7: Me

0: Ja, z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Na zasavskih cestah mirno, brez težav, imamo zastoje zaradi del na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerki proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica ter na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Če ste za volanom, srečno, varno pot, veliko potrpežljivosti, če pa kje opazite modre angele, nas pa samo pokličite. Izdali bomo njihovo lokacijo. Kličete 080 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Mojca Špitalar.
1: Ja, ko vas takole nagovarjam, da izdajate policijske lokacije, sem ravno razmišljala, ja, pol leta bo mimo, je že čas, da me bodo spet kaj ustavili. Na Radio Aktual Kum ste 8 čez 11, Mojca, vam delam družbo. Upam, da je prijetna, da se imate lepo, zunaj je sonce, fantastično soboto imamo in upam, da smo vam takole, kot rečejo, češnja na vrhu sadne kupe. V nadaljevanju, v tej uri, ki je pred nami, seveda z nami legende, med drugim tudi Oliver Dragojevič in Klapa, Šufit pa Boris Novković, skratka, super se bomo imeli, pa še češnje si bomo privoščili. Več v nadaljevanju.

0: Virtual cum?
1: Motor, adrenalin in nekaj, kar te lahko tudi reši na cesti. V nedeljo, 10. maja, med 10. in 18. uro, parkirišče Lidl v Litiji.
2: Varno na motor, celodnevni dogodek, kjer se prepletata akcija in znanje.
1: Treningi varne vožnje, testne vožnje z motocikli BMW, Yamaha in KTM, Rok Baburoš stunt show, MotoGP simulator, pa še prikaz delovanja airbagov, simulator prevračanja, taksi vožnje, policisti, reševalci, gasilci.
2: In seveda, nagradna igra, hrana, pijača in program za otroke.
1: Varno na motor, 10. maj, Litija. To ni samo dogodek, to je izkušnja.
3: Nakupanje pod stekleno kupolo, Termana Laško.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Ja, občina Trbovlje tudi letos obljublja vrhunske koncerte ter raznoliko ponudbo za vse generacije. 29. in 30. maja se v Trbovljah obeta prava eksplozija zabave, legendarni Anduhtin Nohšiht 2026. Še veliko bomo o tem govorili. Jaz bom samo navrgla, če slučajno še ne veste, kdo bo vse na odru. In sicer v petek slovenska rock skupina Mi 2, brez Orlekov seveda tudi ne bo šlo, za ogrevanje pa bo skrbela tudi Aktualova Galama. Sobotno dopoldne 30. maja za glasbeno vzdušje bo poskrbela Tinkara Fortuna, no, mnogi jo poznajo kot članico skupine Bipop. Sobotni večer pa bo namenjen vsem, ki si želijo sproščene in nepozabne zabave. Čuki bodo, pa v istem ritmu bo nadaljeval tudi Kiki Rahimovski, sin legendarnega pevca skupine Parni Valjak. In z nami bo tudi eden in edini Magnifico, no ne bodo pa manjkali tudi legendarna lokalna skupina Ping Pong Band. Skratka, obeta se nam večer dobre glasbe, druženja Trboveljčank in Trboveljčanov in vseh Zasavčanov, tako da, če slučajno imate kaj v koledarju 29. in 30. maja, črtajte, ne, nič, dobimo se na ulici 1. junija v Trbovljah. Tukaj je gospod.

0: Radio Aktual Kum. Kum.
1: Z wami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
1: Narejen za vaša ušesa.
2: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

Lepo sončno soboto imamo, drage gospe, čas je, da nogavice oziroma hlačne nogavice pospravite v predale. Ja, ja, tako zelo je toplo. Temperature se bodo gibale čez dan okoli 24, tudi jutri bo podobno, zjutraj okoli 12, čez dan 22 do 24 stopinj Celzija. Potem pa nam nov delovni teden prinaša takšen miks vremenski, bi lahko rekli, v ponedeljek zjutraj še okoli 13, potem pa se bodo temperature čez dan gibale okoli 17 stopinj Celzija. Od ponedeljka do petka bomo imeli kombinacijo dežnih kapelj, sonca in oblakov, tako da bo za vsakega nekaj. Priporočamo torej obvezno opremo, dežnik, sončna očala, pa je to. Za enkrat za prihodnji vikend napovedano lepo vreme. Na zasavskih cestah mirno, radar ste opazili v Ivenci v smeri Celja, bodite previdni. Kar se pa zastojev zaradi del tiče, klasika, na Dolenki proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod poročate, pa na Štajerki proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro tudi zastoji, ter zastoji na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane je zaprt. Če ste za volanom, srečno, varno pot, hvala, ker kličete 0880 13 02.

0: Ja, obljubila sem vam češnje, pa moram držati besedo. V Vipavski dolini in Goriških brdih so prve češnje že dozorele. Letina sicer nekoliko prehiteva, pridelek je sicer povprečen, ampak ob ugodnih vremenskih razmerah v nadaljevanju pa bodo kmetje zadovoljni. Ampak prav je, da oni spregovorijo. Tole je sadjar Bogdan Slokar o letošnji letini češenj.
1: Letošnja letina kaže trenutno zelo lepo. Drevi so zelo lepo obloženi, zarod lep, velik. Prejšnji teden smo še vsi jamrali od velike suše in tehle problemov, ki so nastali z sušo. Zdaj pa to deževje je kar napojilo zemljo, vsaj pri nas, tako da je to zaustavljeno. Seveda zdaj pa potrebujemo samo sonce. Če bo lepo vreme in bojo pogoji dokaj, bom rekel, realni, bo tudi letna vsaj pri nas zelo lepa.
0: Kaj pa kvaliteta češenj in velikost letine?
1: Zdaj, če gledamo letne nazaj, ki so bile lansko, predlansko leto, ki so bile dokaj švah, vsaj v našem zadevi, no, lansko je bila lepa, bi rekel, da bomo nekje sigurno na 90%.
0: Kaj pa vpliva na letino češenj? Sadjar Radovan Jelina.
2: Pač bi lahko rekli povprečna. Zdaj, kaka bo letna, ne, to pač bo treba počakati, dokor ne obernemo te zadnje češnje. Takrat bomo lahko rekli, kaka je bila letna. Ne. Se pravi, do takrat pa je veliko dejavnikov, ki vplivajo pol na količino ali pa na samo kvaliteto češnje. To se pravi, imamo možnosti padavin, kake toče. Zdaj, na začetku je bilo kar precej sušno, se pravi, suša je vplivala zdaj na razvoj češenj. In pa na začetku nizke temperature, ki so vplivale tudi na razvoj češenj, se pravi, dejavniku je še malo more, preden bomo zaključili sezono. Tako da, kakšna bo sezona, bomo treba počakati. Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Pozor, pozor, vsi mojstri žara in ljubitelji piknikov, v ponedeljek prihaja nagradna igra, ob kateri boste postali lačni že med poslušanjem našega radija. Ja, naš radio in Tuš pripravljata žar paket z vsem, kar pa še na dober piknik. No, vi boste morali odgovoriti samo na eno vprašanje. Kdo je Tuševa zvezda žara? Začnemo v ponedeljek.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.

0: srce na Radiu Aktual Ku.
1: Putin ob dnevu zmage. Ruski vojaki se v Ukrajini borijo proti agresivni sili, ki jo podpira NATO. Tudi v Idriji prvi mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na Rdečem trgu v Moskvi je ob dnevu zmage v okrnjeni izvedbi potekala vojaška parada. V Moskvo je prišlo tudi manj tujih gostov. Putin je imel govor na paradi, a ob izjemno strogih varnostnih ukrepih. Med slovesnostmi so v središču Moskve iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop. Tujim novinarjem pa prepovedali dostop do parade. V govoru je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se borijo v Ukrajini, da se zoprstavijo agresivni sili, ki jo podpira Zveza NATO. Moskva in Kijev sta sicer po posredovanju ZDA privolila v tridnevno premirje in v izmenjavo po 1000 ujetnikov. Na 8 nekdanjih rudarskih območjih v Evropi, med njimi tudi v Idriji, so na današnji dan Evrope začeli obeleževati Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Pripravili so dogodke povezane z rudarsko dediščino, v Idriji sprehod po poti idrijskih rudarjev. Odločitev pristojnih v Svetu Evrope, ali bodo evropske rudarske poti uvrščene med kulturne poti Sveta Evrope, pričakujejo prihodnje leto. Športna novica. Rokometašica Ljubljana in Krima OTP Group Mercatorja se bodo danes ob 18. uri merile v finalu pokalnega tekmovanja. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko. 3 ure pred tem se bosta na zaključnem turnirju v Kopru merila Koper in Linotest. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Slušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Na zasavskih cestah mirno poročate o radarju, v Ivenci v smeri Celja merijo vašo hitrost previdno in predvsem po predpisih. Previdno pa tudi na Dolenki, in sicer v smeri proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Tam je žival na cesti, da se ne bo kaj zgodilo, uči na peclje. Zaradi del pa so zastoji na Dolenki proti Ljubljani med priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerki proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro ter na cesti med Vodeli. Slušate o radarju, v Ivenci v smeri Celja merijo vašo hitrost previdno in predvsem po predpisih. Previdno pa tudi na Dolenki, in sicer v smeri proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Tam je žival na cesti, da se ne bo kaj zgodilo, uči na peclje. Zaradi del pa so zastoji na Dolenki proti Ljubljani med priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerki proti Ljubljani med počivališčem

0: vami je Radio Actual Cum in Mojca Špitalar.
1: Sonce na nebu, pa sonce preko radijskih valov, a ni to fajn. Ja, zelo sem vesela, da vam lahko danes delam družbo, da vam krajšam tole sobotno dopoldne. Mimo grede, če ste ravno pri kosilu, dober tek, mogoče pa je to ravno priložnost, da si privoščimo kakšno mirno, a ne? Mislim, da bo tale tudi zelo primerna. Dober tek, mimo grede.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
5: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.

Društvo zasavskih pravnikov Trbovlje v sodelovanju z občino Trbovlje tudi letos organizira brezplačno pravno pomoč za občane Trbovelj in sosednjih občin. Pravna pomoč bo na voljo v obliki pravnega posveta v soboto 16. maja v dopoldanskem času v prostorih občine Trbovlje. Na posvetu bodo zainteresirani lahko predstavili svojo pravno težavo, pravniki pa jim bodo svetovali in ponudili ustrezne napotke. Za lažjo organizacijo pa je obvezna prijava na elektronski naslov Društva zasavskih pravnikov, in sicer do 9. maja, torej imate samo še danes čas. Obrazec v fizični obliki pa je na voljo tudi v ložišču občine Trbovlje. Tako da, ja, nekaj uric še imate, če potrebujete pomoč.

Sonce nas danes razvaja, razvajalo nas bo tudi jutri. Temperature se bodo čez dan gibale tam okoli 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj okoli 12. Kar se novega tedna tiče, miks bomo imeli nekaj sonca, nekaj dežnih kapelj in nekaj oblakov, bodo pa temperature čez dan tam okoli 17 stopinj Celzija, zjutraj okoli 8, razen v ponedeljek, ko bo 14 stopinj Celzija že zjutraj. Za prihodnji vikend tudi napovedano lepo vreme. Na zasavskih cestah mirno in brez težav, previdno pa na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem je tam žival na cestišču, tako da bodite pozorni. Nekaj zastojev imamo, ponavljamo že skozi celotno dopoldne in sicer na Dolenki proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod delajo, pa zastoj je na Štajerki proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane pa je seveda zaprt. Če ste za volanom, srečno varno pot, še kje kakšen zastoj, žival na cesti ali policisti, tukaj smo na nič 80, 13, nič 2.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Na Kumu ste zaživela, pa je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke. Ne vem, če veste, ja, spletna stran bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Tole je predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri združenju Denis Baš o glavnem namenu pediatričnih priporočil.
1: Glavni namen teh pediatričnih priporočil pa je, da starši dobijo preverjene strokovne informacije na razumljiv način in da te stiske, ki vidimo, ko otrok, mladostnik zboli, ko ima neko težavo, je cela družina, bom rekel, v stiski in seveda v ambulantah razložimo stvari, ampak veste, ne, ko pridemo ven iz ambulance, poraja številna vprašanja, veliko stvari pozabimo in je dobro, da so stvari tudi zapisane. In namen teh priporočil je ravno v tem, da zmanjšamo to tesnobo, da usmerimo starše na strani, ki so preverljive in informacije, ki so verodostojne.
2: Novo na aktualu. Ko čekat se.

0: Actual cum?
1: Klopna izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Pozor, pozor, vsi mojstri žara in ljubitelji piknikov. Od ponedeljka dalje bomo na radiju iskali pravo Tuševo zvezdo žara. Jaz vas sedaj samo opozarjam in pripravljam, a ne, da boste v ponedeljek v nizkem štartu. Tuševa zvezda žara, ja, mogoče jo že poznate, mogoče jo imate že celo pripravljeno doma za piknik. Je pa res, da toliko vam pa zaupam, pa pomagam, da brez nje skoraj ni pravega druženja ob žaru. Tako da, ne poslušajte nas samo danes in jutri, ampak sploh nas pozorno poslušajte od ponedeljka dalje in seveda pripravite telefone. Tuševo zvezdo žara iščemo.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Poljska podpisala večmiliardni sporazum o financiranju obrambe s sredstvi EU. V Benetke spet vabi najpomembnejša razstava sodobne umetnosti. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Poljska je po dolgem notranjepolitičnem sporu včeraj z Evropsko komisijo podpisala sporazum o posojilu za modernizacijo svoje vojaške industrije, v okviru katerega bo prejela skoraj 44 milijard evrov. S tem je postala prva država, ki je podpisala sporazum o posojilu v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. To je prelomni trenutek v zgodovini Poljske in Evropske unije, je na slovesnosti o podpisu sporazuma v Varšavi dejal premier Donald Tusk. Po njegovih besedah bo to Poljska v teh težkih in zelo tveganih časih naredila varnejšo. V Benetkah se danes za splošno javnost odpira 61. mednarodni umetnostni bienale. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v Beneškem arzenalu in vrtovih ter drugih lokacijah mesta v Laguni odprta do 22. novembra. Slovenija se na Beneškem umetnostnem bienalu samostojno predstavlja vse od osamosvojitve leta 1991. Letos s projektom Zvočna sled nevidne hiše. Športna novica. V severnoameriški ligi NHL potekajo tekme odločilnega dela sezone. Hokejisti Vegas Golden Knights so v polfinalu zahodne konference premagali 6-2 Anaheim Ducks in v drugem krogu končnice povedli z 2-1 v zmagah. Montreal Canadiens so v Buffalo Sabres premagali s 5-1 ter v drugem krogu končnice na vzhodu polfinalno serijo izenačili na 1-1. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
0: Radio Aktual Kum. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
8: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
12: Pozdrav na ceste, do nekaj zastojev prihaja in sicer na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dravljami proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med Grosupljem zahod proti Ljubljani. Previdno in strpno za volanom, če je kje še kak radar, mogoče nič 80, 13, nič 2.

0: Podobni.
1: Dobro jutro vsem snočne in dobro dan vsem, ki ste že lep čas po konci. Glede na vreme sta danes samo dve opciji, ali gremo ven ali pa na kavč mal zadrimat. In zdi se mi, da takrat, ko nas sonce mal poboža, je počivati pač lažje. Sploh, če zraven paše še ta prava muzika. In na komu itak vedno paše za štart ure Neda ukrad.

0: Aktual kum.
1: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
2: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
1: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
2: Več na zlu.si in Facebooku.
1: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
3: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
4: Nakupanje pod stekleno kupolo, Termana Laško. Morje, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.

0: na komu se družimo. Ja, pride včasih kak tak dan, ko nismo najbolj ok. Želimo si biti, ja, boljši, ampak včasih enostavno pač ne gre. No, se pa v tem primeru definitivno ne splača obupati. Sam predstavljajte si to zgodbo. Profesionalci, recimo, ne, so zgradili Titanik, amater pa Noetovo barko.
1: Poslušate radio Aktual?

Na sončno popovdne se družimo na Kumu, toplo bo danes nekje do 25 se ogreje. Jutri dopovdne bo sončno in okoli 10 stopin, no čez dan se bo počasi pooblačilo, vseeno ogrelo do 25. Začetek delovnega tedna kaže, da bo oblačen in deževen, zato se splača izkoristiti tale vikend. Kaj pa kaže trenutne temperature? Trbovlje 21 stopin, Izlake 19, Laško 20 in Trojane 18. Po cestah po Zasavju se peljete tekoče, prihaja pa do občasnih zastojev na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med Grosupljem zahod proti Ljubljani. Previdno strpno še naprej, če mogoče je kak radar kontrola nesreča, nič 80, 13, nič 2.

0: Domači okusi, prijetno vzdušje in prostor za druženje, ki sprejme do 100 ljudi. Gostilna pri Knezu v Sopoti na Podkumu. Pri njih najdete tradicionalne jedi, kosila in večerje. Se vidimo od petka do nedelje.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hello.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kilograme in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Novo na aktualu.

0: Tuševa zvezda žara.
1: No, drug teden pa bo, od ponedeljka naprej bo pošteno dišalo po žaru. Skupaj s Tušem pripravljamo eno slastno nagradno igro, ob kateri boste verjetno postali lačni že pred kosilom. Samo odgovoriti boste morali na nagradno vprašanje in to je, kdo je Tuševa zvezda žara. Mogoče mečka na namik, na pikniku vedno izgine med prvimi, vsi jo hvalijo in vedno jih je premalo. Kaj mislite? Dejte se prijaviti, najboljš da kar danes na 0-4-1-30-30-70. Čaka vas pravi Tušev žar paket z vsem, kar sodi na dober piknik.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tušu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Trije mrtvi v nesreči kombija blizu Benetk. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanjskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. Blizu Benetk je davi kombi s tujimi delavci zapeljal z ceste in se prevrnil v kanal, pri čemer so umrli trije ljudje. Po podatkih reševalcev se je šestim potnikom uspelo rešiti iz vozila. Reševalce so o prevrnjenem in delno potopljenem vozilu v kanal obvestili davi ob 6:30. V vozilu je bilo v času nesreče 9 potnikov. Na prizorišču so posredovali številni gasilci, potapljači, reševalci in karabinjerji. Kljub temu so trije moški, ki so bili ujeti v vozilu, umrli na kraju nesreče. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, preiskava natančnega poteka dogodkov pa še poteka. Športna novica. Jutri popoldne se bo na Brdu pri Kranju zbrala rokometna reprezentanca in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Namesto poškodovanega Timoteja Grmška je selektor Uroš Zorman upoklical Tadeja Kljuna, so sporočili iz Slovenske zveze. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Q.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mirno in tako, če se peljete po cestah po Zasavju, naj pa opozorim, da prihaja do občasnih zastojev na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, tudi na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Če se na poti pazite radar, kontrola zastojne sreča, 0 80 13 0 2.

0: Dobnik.
1: Tole bo dobra novica za vse zaspance. Sobota je, kar pomeni, da se poležavanje lahko nadaljuje. Tudi z odlično muziko na Kumo, ki nas bo spremljala skozi vse popovdne, za štart pa večni Dragojevič. Dobar dan in dobrodošli.
2: Pismo moja, izsidi sam dušu u tebe.

0: samo pada u dež. Radio Aktual Kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
1: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
6: Eni mislijo, da znajo voziti, drugi to dejansko znajo. Razlika? Varno na motor. 10. maj Litija. Treningi varne vožnje, testne vožnje, Rok Bagoroš Stunt Show, simulatorji, taksi vožnje, igrala. Parkirišče Lidl od 10. do 18. Pridi, da ne bo vse samo teorija.

mi je vaša družba na toplo sobotno popoldne. Do 25 se bo ogrelo danes, za jutri kaže, da nas čaka podobno vreme, saj kar se temperatur tiče. Zjutraj bo še sončno in okoli 10, no čez dan se bo pooblačilo, vseeno ogrelo do 25. Začetek delovnega tedna že kaže, da bo oblačen in deževen. Kaj pa trenutne temperature? Trbovlje in Dol pri Hrastniku 22 stopinj, Celje 21, Kal 18. Po cestah po Zasavju gre takoče, če opazite radar ali kontrola, pa nam varno sporočite lokacijo na 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Ritual kum. Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
3: V petek od 19. ure Orlek.
2: In midva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
3: Čuki.
2: Ping Pong Band.
3: Kiki Rahimovski.
4: Ja sem bar putnik kroz vrijeme. Ja sve bih napravil.
2: Magnifico. Ter aktualova galama.
3: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohših 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
5: And the Oscar goes to
6: Nina Donnelly.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Pomlad je uradno odprla sezono piknikov, to pomeni dobra družba, glasba, žar in nekdo, ki pri roštilju postane glavni šef večera. Od naslednjega tedna naprej, se pravi od ponedeljka, pa lahko skupaj s Tušem usvojite bogat žar paket za naslednji piknik. Samo na nagradno vprašanje bo treba odgovoriti in to je, kdo je Tuševa zvezda žara. Če poznate odgovor, dejte se prijaviti čim prej, lahko tudi danes na 0-4-1-30-30-7.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tušu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Svetovná zdravstvená organizácia potrjenih 6 primerov okužbe s hantavirusom na ladji. Starmer po volilnem neuspehu laboristov obljublja, da bo prisluhnil volivcem. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov, je včeraj sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka, so še zapisali v sporočilu za javnost. Sumna okužba tako ostaja pri 2 potnikih ali članih posadke s turistične ladje Hondios, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. 3 ljudje so umrli. Svetovna zdravstvena organizacija je še sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo zaradi izbruha hantavirusa na ladji nizko. Britanski premier Starmer je po neuspehu svojih laboristov na četrtkovih lokalnih in regionalnih volitvah danes dejal, da bo poslušal volivce, pri čemer je prevzel odgovornost za slab volilni izid. Medtem se v vrstah laboristov krepijo pozivi k njegovemu odstopu, pri čemer pa Starmer o tem za zdaj, kot kaže, ne razmišlja. Rudarji so v srčju Mjanmara izkopali 11.000-kratni rubin. Redek primerek dragega kamna, ki tehta okoli 2,2 kg, velja za drugega najtežjega, kar so ga kdaj našli v tej jugovzhodnoazijski državi. Tudi predsednik si ga je že ogledal. Dragulji so glavni vir prihodkov za državo. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Jerno in tako, če se peljete po cestah po Zasavju, v zastojih, radarjih, nesrečah, poročate na nič 80 13 nič 2.

0: vami je Radio Aktual Kum in Živa Dobnik.
1: Sončno in toplo popoldne preživljamo skupaj. Upam, da ste ki na hladnem in na dobri družbi. Že ta bo dovolj, če ste z nami in veseli smo, da ste. Zasavske novice preverimo še v tej uri, tako da uživajte, dobrodošli in ostanite točno tu, kjer ste zdaj.

0: Šmarje, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zasavski mozaik.
1: Vlada je v načrt razvojnih programov od leta 26 do 29 uvrstila 18 novih projektov, izbranih na razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu od leta 26 do 29. Med njimi so tudi nadzidava osnovne šole Trbovlje ter prizidava osnovne šole dr. Slavka Gruma in osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi. Z namenom izboljšanja prometnih rešitev, povečanja stopnje varnosti prometa za vse udeležence prometa, povečanja ekonomičnosti železniškega prometa in preprečevanja negativnih vplivov na okolje, pa so veljavni načrt razvojnih programov uvrstili tudi ureditev ceste Jagnjenica-Stari Dvor na območju občine Radoče.
2: Radio Aktual Kul.

0: Zasavski mozaik.
1: Poročali smo že, da je občina Zagorje dobila odločbo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport o sofinanciranju v višini 100 tisoč evrov za položitev umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču, ki se nahaja ob glavnem igrišču v Zagorju ob Savi. Dela vredna 210 tisoč evrov bodo upravljena v letošnjem letu, s tem pa se bodo izboljšali pogoji za treninge nogometašov. Umetno travo pa si želijo tudi nogometaši nogometnega kluba Svoboda Kisovec. Občina je v proračunu že rezervirala sredstva, trenutno pa tečejo priprave na postopke v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek naložbe. Spomnimo, da je občina Zagorje ob Savi v letu 2022 uspela pridobiti 17.500 kvadratnih metrov površine, ki jih je uporabljal NK Svoboda Kisovec, a so bile do tega leta v zasebni lasti. Po pogajanjih je župan uspel doseči brezplačen prenos lastništva na občino Zagorje ob Savi, ki je kisovškim nogometašem območje predala v uporabo.
2: Radio Aktual Kult.

Coca-Cola. Na sončno in toplo popovdne se družimo skupaj na Kumu, nekje do 25 se ogreje danes, za jutri kaže, da bo dopoldne sončno in okoli 10 stopinj, čez dan se bo pooblačilo in ogrelo do 25. Od ponedeljka naprej spet nekaj dežja in oblakov, kaj pa kaže trenutne temperature, Trbovlje in Zagorje 23, Črnomelj in Polzela 22. Po cestah po Zasavju se peljete tekoče, prihaja pa do občasnih zastojev na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med Grosupljem zahod proti Ljubljani. Previdno in strpno še naprej, če mogoče je kak radar kontrola nesreča, 0-80-13-02.

0: Zasavski mozaik.
1: V zdravstvenem domu Litija bodo z 20. majem prenehali izvajati program ortodontije. Vodstvo je v preteklem obdobju intenzivno izvajalo aktivnosti za zagotavljanje nadaljnega izvajanja programa ortodontije. Po prenehanju veljavnosti pogodbe z dosedanjim izvajalcem, zdravnikom specialistom čeljustne in zobne ortopedije. Prosto delovno mesto ortodonta je neprekinjeno objavljeno že več kot 3 leta, vendar na razpise ni bilo prejetih prijav. V skladu z veljavno ureditvijo se tovrstne situacije praviloma rešujejo s prerazporeditvijo programa oziroma z izbiro novega izvajalca prek javnega razpisa za podelitev koncesije. V zdravstvenem domu Litija so za čas do določitve novega izvajalca ortodontske dejavnosti pripravili osnovna navodila za samo pomoč, ki jih najdete na njihovi spletni strani.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Ritual Kum.
1: Občutite utrujenost, nemir ali težko energijo doma? Branko Knez že vrsto let izvaja energijsko čiščenje sevanja v prostoru ter vodnega toka in zdravljenje z bioenergijo. Zagotovite si svoj termin in pokličite na 41 413 992.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Od tega ponedeljka naprej bomo na radiju iskali Tuševo zvezdo žara. In ne, to ni tisti stric, ki na vsakem pikniku reče, pust bom jaz. Gre za nekaj veliko bolj pomembnega, nekaj brez česar dober piknik skoraj ne obstaja. In če veste, kdo je Tuševa zvezda žara, potem dejte poslati SMS z odgovorom na 0413 30 30 70. Čaka vas Tušev žar paket s čevapčiči in z vsem, kar paše zraven, da boste imeli tisto res ta pravo pojedino. Dejte se prijaviti, najboljš dokar danes. Z nagradno igro startamo v ponedeljek.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.

Pihalni orkester Sveja Zagorje ob 165-letnici delovanja vabi na otvoritev razstave, ki bo v torek 12. maja ob 17. uri pred Delavskim domom Zagorje, ter na slavnostni koncert v soboto 16. maja ob 19:30 v dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Vljudno vabljeni.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Cena kvadratnega metra stanovanja v Beogradu tudi prek 15 tisoč evrov. Tudi v Idriji prvi mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih 8,1 milijarde evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66 tisoč evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15 tisoč evrov, so pokazali novi podatki Srbskega državnega geodetskega zavoda. Na osmih nekdanjih rudarskih območjih v Evropi, med njimi tudi v Idriji, so na današnji dan Evrope začeli obeleževati Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Pripravili so dogodke povezane z rudarsko dediščino v Idriji, sprehod po poti idrijskih rudarjev. Odločitev pristojnih v Svetu Evrope, ali bodo evropske rudarske poti uvrščene med kulturne poti Sveta Evrope, pričakujejo prihodnje leto. Ameriška vojska je včeraj v vzhodnem delu Tihega oceana napadla še eno plovilo osumljeno prevoza drog, pri čemer sta umrla dva človeka. Eden je preživel, je sporočilo Južno poveljstvo ZDA. Podrobnosti o preživelem niso navedli, so pa omenili, da so obvestili obalno stražo, naj začne reševalno akcijo. Vremenska napoved, večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Jorno in tako, če se peljete po cestah po Zasavju, v zastojih, radarjih, nesrečah, poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
4: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
5: Motor, adrenalin in nekaj, kar te lahko tudi reši na cesti. V nedeljo, 10. maja, med 10. in 18. uro, parkirišče Lidl v Litiji.
6: Varno na motor, celodnevni dogodek, kjer se prepletata akcija in znanje.
5: Treningi varne vožnje, testne vožnje z motocikli BMW, Yamaha in KTM, Rok Bagoroš, stunt show, MotoGP simulator, pa še prikaz delovanja airbagov, simulator prevračanja, taksi vožnje, policisti, reševalci, gasilci.
6: In seveda, nagradna igra, hrana, pijača in program za otroke.
5: Varno na motor, 10. maj, Litija. To ni samo dogodek, to je izkušnja.

0: Prva liga.
1: Rokometašice Ljubljane in Krima OTP Grupa Mercatorja se bodo danes ob 6. zvečer merile v finalu pokalnega tekmovanja. Trenutno pa se na zaključnem turnirju v Kopru merita Koper in Mlinotest. Ljubljana je v petkovem polfinalu ugnala Mlinotest z 29-24, Krimovke pa so kar z 52-17 odpihnile Koper. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko, sicer pa so se jih doslej veselili le še pri Mlinotestu v sezoni 23-24 in v Olimpiji v sezonah 91-92 in 97-98. Radio Aktual Kul. Cool.

0: Prva liga.
1: Jutri popovdne se bo na Brdu pri Kranju zbrala rokometna reprezentanca in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Na mesto poškodovanega Timoteja Grmška je selektor Uroš Zorman vpoklical Tadeja Kljuna, so sporočili Slovenske zveze. Grmšek, ki je v začetku leta z reprezentanco nastopil na evropskem prvenstvu, ima poškodovan palec roke, zaradi česar je prejel mavčno oblogo. Na mesto desnega zunanjega rokometaša ga bo zamenjal Kljun, ki se je nedavno na igrišče vrnil po težavah s hrbtom. Pred slovenskimi rokometaši sta najpomembnejši sezoni tekme. S Črnogoro se bodo neposredno pomerili za mesto med svetovno elito. Ta bo decembra zbrana v Nemčiji, končna razvrstitev pa bo določila prve udeležence olimpijskih iger v Los Angelesu in podelila prve vstopnice v kvalifikacije za omenjeni športni veledogodek.
2: Radio Aktual Cool.
3: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje sam?

preverimo še temperature. Trbovlje 24 stopinje, Turje in Prebold 23, Velenje 22. Mogoče se bo še ogrelo danes za kakšno stopinjo, nekje do 25 stopinj. No, podobno, kar se temperatur tiče, pa bo tudi jutri. Zjutraj še sončno in okoli 10, no čez dan nekaj več oblakov na nebu in podobno kot danes do 25 stopinj. Začetek delovnega tedna bo že oblačen in deževen in mogoče ni slaba ideja, da izkoristimo tale vikend. Mirno, tako če se peljete po cestah po Zasavju, naj pa upozorim, da prihaja do občasnih zastojev na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Koricami in Dramljami proti Ljubljani, tudi na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Če se na poti pazite radar, kontrola zastojne sreča, nič 80, 13, nič 2.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Prva liga.
1: V Mehiki bodo pouk v šolah zaradi svetovnega prvenstva končali 40 dni prej kot običajno. Oblasti v tej srednjeameriški državi, soorganizatorici mundijala, so včeraj sporočili, da bodo šolarji šolsko leto končali in odšli na počitnice 40 dni prej, kot je bilo predvideno, kar je naletelo na ostre kritike. Minister za šolstvo je odločitev za podaljšanje šolskih počitnic poleg priprav na prihod tisočih navijačev v sklopu povečane varnosti omenil tudi pričakovanje vročinskega vala v več zveznih državah. Mehika pripravlja svetovno prvenstvo skupaj z Združenimi državami Amerike in Kanado, uvodno tekmo pa bo gostila 11. junija v prestolnici. Začetek novega šolskega leta 26-27 je sicer predviden za 31. avgust, vendar je minister razmišljal o ponovni preučitvi datuma začetka pouka.
2: Radio Aktual Kul.

0: Prva liga.
1: Janja Garnbret je kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom. Na uvodni tekmi sezone v težavnosti na Kitajskem je v izenačenem finalu morala prepustiti zmago Američanki. Obe sta v finalu dosegli višino 43+, zmagala pa je Američanka, ki je bila najboljša v polfinalu. Garnbretova je v polfinalu dosegla četrto mesto. Najboljša Slovenka tako ostaja pri 49 zmagah v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovano športne plezanju. 27-letnica je bila tudi na uvodni tekmi sezone v balvanskem plezanju druga. V finale najboljše osmerice so se uvrstile tri Slovenke. Rosa Rekar je osvojila peto mesto z višino 26+, Lucija Tarkuš pa je slovenske nastope v finalu zaokrožila na sedmem mestu z višino 23+.
0: Prva liga.

0: Aktual Kum. Andoht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
3: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
2: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
3: Več na zlu.si in Facebooku.
2: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radio Actual Cum.
1: Dobar dan. Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov, je včeraj sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša z človeka na človeka, so še zapisali v sporočilu za javnost. Sum na okužbo tako ostaja pri 2 potnikih ali članih posadke s turistične ladje, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. 3 ljudje so umrli. Organizacija je ob tem napovedala, da bo še naprej spremljala epidemiološko situacijo ter posodabljala oceno tveganja. V Zagrebu je danes potekal tako imenovani pohod za življenje, na katerem so pozivali k zakonski zaščiti človeka od spočetja do naravne smrti. Koordinatorka pohoda Željka Markič iz Združenja V imenu družine se je ob začetku pohoda zavzela tudi za spremembe veljavnega zakona o prekinitvi nosečnosti iz leta 1978. Pohod za življenje bo v prihodnjih mesecih potekal še v 20 hrvaških mestih. V Kopru letos pričakujejo zelo uspešno sezono pomorskega turizma z 80 potniškimi ladjami. Te bodo pripeljale blizu 130 tisoč potnikov in 61 tisoč članov posadke. Turistični in pristaniški delavci napovedujejo ugoden vpliv na lokalno gospodarstvo. V Luki Koper pojasnjujejo, da bodo po številu prihodov izenačili lanski rekord. Janja Garnbret je kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom. Na uvodni tekmi sezone v težavnosti na Kitajskem je v izenačenem finalu morala prepustiti zmago Američanki. Obe sta v finalu dosegli višine 43+, zmagala pa je Američanka, ki je bila najboljša v polfinalu, Garnbretova je polfinalu dosegla 4. mesto. Popoldne bo sončno, podobno vreme pa, vsaj kar se temperatur tiče, nas čaka tudi jutri. Zjutraj oziroma dopoldne bo sončno in okoli 10 stopinj, čez dan se bo počasi pooblačilo in ogrelo do 25. Začetek delovnega tedna pa že oblačen in deževen. Po cestah po Zasavju se peljete tekoče, prihaja pa do občasnih zastojev na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med Grosupljem zahod proti Ljubljani. Previdno strpno še naprej, če mogoče je kak radar kontrola nesreča, 0-80-13-02.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Klopna izbira, zato moraš ti.
4: U veterini trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: tama katamaran.
1: Kom je vaša družba 9. maja smo in še vedno smo tam, ko gre vse gor. Elektrika, hrana, ogrevanje, gorivo, sam še kak lockdown manjka, pa smo na istem, ko smo bili 6 let nazaj. Zdaj sem študirala, kak se da prišparati in ja, obstaja en mini trik, kak se da prišparati, vsaj kar se tiče goriva. Mislim, da res ni slaba ideja, če bi se vsi od zdaj naprej vozili kot kamioni. Najmanj 20 pod omejitvami, se pravi 90 po avtocesti, 20 po naselju, 70 po regionalni, ker točno s tem tankom moramo narediti vsaj 1000 km.
2: Radio Aktual Q.

sončno popoldne preživljamo skupaj temperature ravno prav Trbovlje in Hrastnik 24 stopinj, Šempeter 23, Marno 22. Za jutri kaže, da bo dopoldne sončno in okoli 10 stopinj, no čez dan je nekaj več oblakov na nebu in do 25. Začetek delovnega tedna že oblačen in deževen. Tako, če gre po cestah po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, če jih opaste kjer nič 80 13 nič 2.

živa se družim z vami na Kumu, vedno se mi tole dogaja in verjamem, da nisem edina. Ko imam 10 dni časa, da nekaj naredim, jih počakam še 9 in šele potem naredim. Zdaj, če ste načrtovali današnjo žurko že dlje časa, sam povem, da je časa zmanjkalo in da bo enostavno treba ven. A če se vam vse ne da, bo odlična alternativa, da ostanete doma, pokličete prijatelje in zažurete skupaj z nami, z aktualo bo mega fešto. 2 uri imate časa, da zberete družbo, potem pa si v naši družbi od 8 naprej dejte duška 100 na uro.

0: Domači okusi, prijetno vzdušje in prostor za druženje, ki sprejme do 100 ljudi. Gostilna pri Knezu v Sopoti na Podkumu. Pri njih najdete tradicionalne jedi, kosila in večerje. Se vidimo od petka do nedelje.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hello.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Cola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KG Zalitija.

0: novice na Radiu Actual Cum.
1: Dobar dan. Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov, je včeraj sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša z človeka na človeka, so še zapisali v sporočilu za javnost. Sumna okužba tako ostaja pri 2 potnikih ali članih posadke s turistične ladje, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. 3 ljudje so umrli. Organizacija je ob tem napovedala, da bo še naprej spremljala epidemiološko situacijo ter posodabljala oceno tveganja. Prvomajski prazniki v slovenski Istri napovedujejo uspešno poletno turistično sezono. Turistični delavci v slovenski Istri so optimistični in pričakujejo dobro zasedenost. V Izoli so imeli letos izjemno dober obisk. Zasedenost nastanitev je presegla 80%. V Kopru turistični obisk ohranja lansko raven z okoli 4000 turisti in dobrimi 7000 nočitvami. V piranski občini pa so po lanskem rekordu zabeležili rahel upad. V Ljubljani danes poteka osrednji del 68. poti ob žici, ki sodi med najbolj množične športno-rekreativne dogodke v Sloveniji. Na pohod so se najbolj zgodnji odpravili že ob 6. uri zjutraj, ko se je odprlo 9 točk, kjer so lahko začeli pohod. Na pot se je do 12. ure podalo skoraj 21.500 ljudi. Med njimi jih je nekaj nad 400 izbralo krajšo traso, ostali pa so šli na daljši pohod. Janja Garnbret je kitajsko turnejo sklenila z novim 2. mestom. Na uvodni tekmi sezone v težavnosti na Kitajskem je v izenačenem finalu morala prepustiti zmago Američanki. Obe sta v finalu dosegli višine 43+, zmagala pa je Američanka, ki je bila najboljša v polfinalu, Garnbretova je polfinalu dosegla 4. mesto. Popoldne bo sončno, podobno vreme pa, vsaj kar se temperatur tiče, nas čaka tudi jutri, zjutraj oziroma dopoldne bo sončno in okoli 10 stopinj, čez dan se bo počasi pooblačilo in ogrelo do 25. Začetek delovnega tedna pa že oblačen in deževen. Jerno in tako, če se peljete po cestah po Zasavju, v zastojih radarjih nesrečah, poročate na 0803 13 02.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Ah, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
2: Volkswagen Margaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
2: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
5: Kumov pogled na vzgor, prostor spoštovanja in razumevanja.
6: Lep dober dan, drage poslušalke, dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar, tandem, ki skupaj z vami pogleduje s Kuma na vzgor. Današnjo oddajo začenjamo s člankom, ki ga je napisal Dušan Poslek. Zelo zanimiv članek se mi je zdel, ki je vreden radijskih minut, pa če dovolite, ga bom prebrala. No, Dušan je svoj zapis začel stavkom: duhovnik, ki z repom oznanja na temačni ulici. Pričevati o evangeliju je mogoče na ogromno različnih načinov, začenja svoj zapis Dušan Poslek. Pomislimo le na to, kako svojimi razmišljanji meje premika Martin Golob ali pa kateri drug slovenski duhovnik, ki ubere nekoliko drugačno, manj tradicionalno pot. Kot blisk se je v zadnjem tednu po spletu razširil videospot hrvaškega duhovnika Željka Lovriča, ki ustvarja pod umetniškim imenom Don Dante. In ko rečemo, da ustvarja, je to morda celo preblag izraz. Lovrič je svojim načinom podajanja vsebine pritegnil pozornost večine večjih medijev v naši regiji. Zakaj pa je njegova pesem tako posebna? Željko Lovrič oziroma Don Dante bi zlahka bil le še eden izmed duhovnikov, ki so se podali na glasbeno pot. Pa ni tako. Svojim nastopom v videospotu je nalil čistega in obenem zelo grenkega vina vsem. Družbi, cerkvi in posameznikom. Zagotovo ni edini duhovnik, ki si je pot evangelizacije zamislil skozi stihe pesmi. Je pa eden redkih, če ne celo edini, ki se je svojo pesmijo povzpel na vrh nebotičnika in v temne ulice Zagreba. Prav ta kontrast med urbano realnostjo in duhovnim sporočilom daje njegovemu delu posebno težo. Za hrvaški večerni list je Lovrič oziroma Don Dante pojasnil, da je pesem nastala kot odziv na sporočilo papeža Frančiška rimskim duhovnikom, naj pogumno iščejo nove načine evangelizacije in približevanja evangelskega sporočila sodobnemu človeku. V videospotu hrvaški duhovnik ne ostaja mlačen. Jasno izrazi kritiko tudi do cerkve, ko opozori na težavo sodobnega časa. Svet gori v lažeh, mi v cerkvi pa vzklikamo amen. Ob tem doda, da vloga cerkve ni zgolj v tem, da je zid, temveč mora biti svetilnik v teh zahtevnih časih. Don Dante, pomen odmevne pesmi, ki v videu prikaže preplet urbanega okolja in duhovnosti, pripisuje kriku običajnega duhovnika. To je krik nekoga, ki pot išče tam, kjer so drugi morda že obupali, med ljudmi na robu in v resničnosti, ki pogosto ostaja skrita za navideznostjo družbenih omrežij. Pesem že v uvodu jasno nakaže, da to ne bo še ena pridiga iza ambona, ampak pričevanje z asfalta. Dovolj je spanja, dovolj je anemičnosti, čas je, da ljudje ponovno vrnemo upanje. Jezus se ni rodil pod bogatimi freskami, ampak v hlevu. Na ta način Don Dante daje vedeti, da je naša pozornost pogosto usmerjena in uperjena v napačno smer. V zadnjih letih se vse več duhovnikov in vernih ustvarjalcev odloča za uporabo sodobnih medijev, od TikToka do repa in videoprodukcije. Cerkev je skozi zgodovino pogosto uporabljala umetnost, glasbo, slikarstvo, arhitekturo kot sredstvo oznanjenja. Danes pa se ta tradicija nadaljuje v digitalnem prostoru. Le da so orodja drugačna, sporočilo je pa isto. Konča Dušan Poslek.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Eno zanimivo vabilo imam za vas. Svetovno znani avtor knjig Teologije telesa Christopher West bo nastopil v Ljubljani. Ja, v Slovenijo prihaja 5. junija ob 19. uri bo v Ljubljani. No, ob tej edinstveni priložnosti ne bo predaval, pač pa bo udeležence nagovoril z večplastnim umetniškim sporočilom, ki govori o hrepenenju po Bogu. Christopherja Westa poznamo kot pionirja teologije telesa, saj je v svojem iskanju resnice glede vprašanj o spolnosti iz audienc papeža Janeza Pavla II. Izluščil to, čemur danes pravimo teologija telesa. Danes mnogi v njej odkrivajo dragocena in presenetljiva sporočila, ki kažejo pot v globljemu razumevanju ljubezni, telesnosti in tudi spolnosti. Christopher West je o katoliškem pogledu na spolnost napisal knjigo Teologija telesa za začetnike, ki je postala svetovna uspešnica. Sledile so ji še druge knjige, med njimi tudi Dobra novica o spolnosti in zakonu ter Napolni srce. Vse tri lahko preberete tudi v slovenščini. West je zelo priljubljen tudi kot predavatelj o teologiji telesa, no ni pa ostal zgolj pri predavanjih, temveč je skupaj z Majkom Mangonijem razvil multimedijski dogodek, na katerem udeleženci doživijo posebno spoznanje. Gre za tako imenovani The Well ali izvir. S pomočjo žive glasbe in vizualne umetnosti na zelo preprost način razlaga globoka življenjska vprašanja o ljubezni, telesu in spolnosti. West želi ljudem pokazati, da krščanstvo na telo ne gleda s prepovedmi, temveč kot na čudovit dar, ki nam razkriva smisel našega obstoja. Kaj pravzaprav je teologija telesa? Papež Janez Pavel II. Je med letoma 1979 in 84 svoje splošne audience posvetil razlagi teologije telesa, v kateri je obravnaval vprašanja moškosti in ženskosti, medsebojnih odnosov in spolnosti. Sveti Janez Pavel II. Je govoril o telesu kot znamenju, ki napravi vidno skrivnost Boga, da je spolno združenje duhovna in teološka stvarnost, ikona življenja Svete Trojice. Zakaj nas je Bog ustvaril kot moške in ženske? Kako razlikovati med spolnostjo kot podaritvijo in med poželenjem? Ter seveda, kako živeti čistost? Spolnost naj bo odsev svobodne, popolne, zveste in plodne ljubezni, je še dodal papež.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V knjigi Svetniki in godovni zavetniki za vsak dan v letu lahko najdemo marsikateri zapis svetnic in svetnikov, lahko bolje spoznamo njihove žalostne, malo manj žalostne zgodbe. Nekatere so malo daljše, nekatere so malo bolj kratke. Mi je pa, ko sem listala po knjigi, v oči padel Simon iz Tridenta, ki praznuje 24. marca. Ob grobu v cerkvi San Pietro v Tridentu se vsako leto 24. marca spominjajo nekega otroka, in sicer malega Simona, ki je izginil 23. marca 1475 na Veliki četrtek, star komaj 2 leti in pol. Našli so ga čez 3 dni na velikonočno nedeljo, umorjenega in grozovito pohabljenega v nekem mestnem potoku. V procesu, ki je sledil, so sodniki odločili, da je šlo za judovski ritualni umor. O tej verziji pa so že hitro začeli dvomiti, saj so judovska priznanja izsilili z mučenjem, kot se je pozneje pokazalo. Je pa zanimivo, da so Simona kmalu začeli častiti kot mučenca. Papež Sixt V. je leta 1588 potrdil njegovo čaščenje za tridentinsko škofijo.

0: Virtual kum.
1: Eni mislijo, da znajo voziti, drugi to dejansko znajo. Razlika? Varno na motor. 10. maj, Litija. Treningi varne vožnje, testne vožnje, Rok Bagoroš, stunt show, simulatorji, taksi vožnje, igrala. Parkirišče Lidl od 10. do 18. Pridi, da ne bo vse samo teorija.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. Danes nahranimo sive celice. Občasna pozabljivost je sicer normalen del staranja, a stroka vse glasneje opozarja, da na zdravje možganov bistveno vpliva tudi to, kar jemo. Na krožniku naj bi pogosto imeli ohrovt, špinačo, solato in zelje, ki so bogati z B-vitamini, predvsem folno kislino in B6, ki ščitita možgane pred snovjo homocistein, aminokislino, ki je v presežku povezana z upadom kognitivnih sposobnosti in demenco. Nena Lužar sem našla še nekaj za ljubitelje sadja. Borovnice, jagode, maline in robide vsebujejo flavonoide in antioksidante, ki zmanjšujejo vnetja in ščitijo možganske celice pred oksidativnim stresom. Za konec še prigrizki, za vmes, za malico, mandlji, orehi, lešniki in indijski oreščki so pravi zaklad za možgane. Vsebujejo vitamin E, magnezij in zdrave maščobe. Orehi so še posebej bogati z omega-3 maščobnimi kislinami, ki imajo protivnetni učinek. Kar se tiče količine, je priporočena peščica okoli 14 polovičk orehov na dan.
1: Poslušali ste Zelene utrinke. Iz Kumovega arhiva.
2: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
3: Živijo v oddaji Kamen na kamen, v oddaji, kjer se sprehajamo po slovenskih gradovih, no včasih tudi ruševinah nekdanjih gradov. Slovenija je namreč prepletena z njimi. Nekateri še vabijo v svoje sobane, no nekateri pa o svoji bogati preteklosti pričajo med svojimi ruševinami. Danes vas Rok in Saša povabiva na izlet v dvorec Bistra. Gremo torej v občino Vrhnika.
4: Adema!

0: Prehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po dvorcu Bistram se danes prehajamo v oddaji Kamen na kamen. V nekdanjem grajskem poslopju, v lepem okolju s parkom, se na kar 6000 kvadratnih metrih nahaja tudi Tehniški muzej Slovenije. Stoji na jugozahodnem robu Ljubljanskega barja v občini Vrhnika. V preteklosti so v gradu bivali kartuzijani. Kartuzijski samostan Bistra ali Kartuzija Bistra je bila ustanovljena leta 1255 in je bila ena izmed štirih kartuzij na Slovenskem. Današnjo podobo dvorca je Bistra dobila po letu 1826, ko jo je kupil Franc Gale. Leta 1945 je bila posest nacionalizirana, no od leta 1951 pa se v gradu, ki je tudi kulturni spomenik državnega pomena, nahaja Tehniški muzej Slovenije. V Bistri pa najdemo tudi veliko razstav, o njih v nadaljevanju.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po dvorcu Bistra se danes prehajamo, no med stalnimi zbirkami muzeja je gotovo najbolj poznana zbirka prestižnih limuzin, ki jih je uporabljal jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito. Ostale stalne zbirke pa so z področja gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, elektrotehnike, tekstilstva, tudi kmetijstva, kovačije na vodni pogon. Zanimiva pa je tudi zbirka motornih koles in predmetov z področja mlinarstva, pekarstva, tiskarstva na Slovenskem, ki prikazuje tiskane besede in tiskarske tehnike na Slovenskem. Prava posebnost pa je že prej omenjena zbirka redkih primerov prestižnih limuzin nekdanjega predsednika Socialistične federativne republike Jugoslavije. Na razstavi je prikazan stoletni razvoj avtomobilizma na Slovenskem, vse od prve svetovne vojne pa vse do osamosvojitve. Zanimiv je tudi oddelek z vozili. Med njimi je tudi prvi tramvaj, ki je vozil po Ljubljani okrog leta 1901, ki predstavlja najstarejše električno vozilo pri nas. No še več o tehničnem muzeju pa po naslednji skladbi.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: V dvorcu Bistra, ki se kar na 6000 kvadratnih metrov nahaja, tudi Tehnični muzej Slovenije, danes govorimo v naši oddaji Kamen na kamen. Tehnični muzej najdemo v nekdanjih prostorih samostana in kasneje grajskih prostorih. Obdan je s čudovitim okoljem, z ribnikom, gozdno, učno potjo in parkom, prepletenim s prehajalnimi potkami. V tem delu se nahaja tudi kavarna in paviljon za romantične poroke. Grad je dobil ime po potoku Bistra, pritoku reke Ljubljanice, ki ima tu več kraških izvirov. Ob izviru sta na ogled še Žaga, ob potoku pa je na ogled tudi Stara Kovačija. Muzej ima dva večja parkirna prostora, enega tik pred vhodom, drugi pa se nahaja le nekaj metrov stran. Za obisk muzeja je sicer potrebno plačati vstopnino, no če pa ga obiščemo na Prešernov oziroma kulturni dan, pa je vstop prost. Muzej je res precej velik, potrebovali bomo najmanj 2 uri, da ga obidemo vsaj bežno. Če pa bomo želeli muzejske zbirke si pogledati bolj podrobno, vključno z vsemi opisi, pa nam bo obisk v muzeju zagotovo vzel pol dneva, odlično izkoriščenega. To je idiličen kraj, skupaj z ogledom muzejskih zbirk pa lahko izlet predstavlja popoln izlet za vse generacije. In upamo, da se v muzeju oziroma v gradu Bistra srečamo tudi mi. Vsaj do naslednjič, ko Rok in Saša spet pripraviva oddajo, po kateri vas povabiva na sprehod po slovenskih gradovih.

0: Adio, knape.
1: To je bil Kamen na kamen.
2: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
1: Radio Aktual Kum.
3: Občutite utrujenost, nemir ali težko energijo doma? Branko Knez že vrsto let izvaja energijsko čiščenje sevanja v prostoru ter vodnega toka in zdravljenje z bioenergijo. Zagotovite si svoj termin in pokličite na 41 413 992.
4: Anduht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.
5: Vremenska napoved, večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
1: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
6: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
6: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
1: Radio Aktual Kum.
7: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
7: Poslušajte in uživajte.

0: Čekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Jata.
1: Dober večer, aktualovke, aktualovci. Sobota je tukaj, druga v tem mesecu že, tako da povejte, kako jo izkoriščate. A ste morda, ne vem, še na kakem pikniku, uživate zunaj, dokler je še svetlo. Sicer ja, tule iz studija gledam ven, ne? Na eni strani jasno nebo, na drugi čist temni oblaki in tudi pri nas je kljub lepi jasni soboti bila ena plohca in to leh seveda, ko sem se jaz spravila spucati avto, ne? Ampak dobro, 8:03 je že, povejte mi torej, kje ste, s kom ste in pa katero bi se želeli slišati v današnji mega fešti. Nič 4-1, 30, 40, 50, čakamo SMS-e, čakamo klice, akcija in naj se mega fešta začne!

0: Sedem jih je čez osmo in zaštartali smo tole mega fešto. Povejte, nič 4, 1, 30, 40, 50, katera bo naslednja? Halo, halo.
1: Živjo.
0: Živjo. Povejte.
1: Jaz se pa vračam z PSD-ja pod spominu tovarištva z Ljubljane.
0: Aha.
1: Pa smo šli še malo Kitajčka, zdaj pa domov, bilo je super.
0: Super.
1: Bo pa še lepše, če mi zavrtite eno odzečiča. Hvala, čau, čau.
0: Evo, eno odzečiča za vse pridne, ki ste hodili danes. Ja, moram reči, svaka čast. Sem bila lani, pa moram reči, da ni lih tako enostavno celo prehoditi, ampak verjamem, da vsi, ki se odločite, tudi če prehodite sam delček poti, je to že nekaj dobrega. In evo, Zečič za popoln zaključek tele sobot.

Vi Luka Basi, da poje Oliver in da bi padal gemišti iz neba. Treba mi katamaran, da bacim. Ja, plujemo s katamaranom naprej po naši mega fešti, sicer pa tole najnovejše od Basija, ki jo je v četrtek tudi predstavil pri nas na Aktualu. Evo, sprašujem vas, kaj počnete na tole soboto. Andrej nam je pisal, doma pečem kostan in poslušam Radio Aktual. Evo, še celo fotko smo dobili z eno tako rdečo piksno. Zdaj, kaj je noter, pa lahko sami ugibate. Prav, čin, Andrej, hvala za poslan SMS. Evo, Barbara pa piše, živjo, danes praznujemo, lepo prosim za glasbeno željo od Milice Todorovič za ekipco iz Koroške. Pa naj bo, pozdrav na Koroško!

0: Virtual cum?
1: Motor, adrenalin in nekaj, kar te lahko tudi reši na cesti. V nedeljo, 10. maja, med 10. in 18. uro, parkirišče Lidl v Litiji.
2: Varno na motor, celodnevni dogodek, kjer se prepletata akcija in znanje.
1: Treningi varne vožnje, testne vožnje z motocikli BMW, Yamaha in KTM, Rok Bagoroš, stand show, MotoGP simulator, pa še prikaz delovanja airbagov, simulator prevračanja, taksi vožnje, policisti, reševalci, gasilci.
2: In seveda, nagradna igra, hrana, pijača in program za otroke.
1: Varno na motor, 10. maj, Litija. To ni samo dogodek, to je izkušnja.
3: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
4: V petek od 19. ure, Orlek.
3: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
4: Čuki.
3: Ping Pong Band.
4: Kiki Rahimovski.
5: Jaz sem barputnik kroz vrijeme. Jaz sve bih napravil.
3: Magnifico. Ter aktualova galama.
4: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Ivana Kovač. Pašta? Pašta, poljubci su pašta. Ja, ne padajo pa samo poljubčki, ampak tudi karte očitno. Halo, halo.
1: Živjo, tukaj pa zvesta poslušalka aktuala Katja.
0: Živjo.
1: Tako pa danes rada z mojo kolegico pesem, slišala ko kartava pesem od Jureta Brkeče in Sanele Sriča. Hvala lepa, čau, čau.
0: Dobita, evo, hvala za klic. Sriča za vajo, da bo tudi sreča v kartah, pa ne samo v kartah, ampak tudi v ljubezni. Mega Fix.

0: čakali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Dober večer, jaja, evo. Dobre, po urce mega fešte že za nami, 2 minutki čez 8:30 trenutno. Povejte, sprašujem vas, kje žurate, kaj ste počeli kaj na tole soboto in seveda katero vam zavrtim. Halo, halo. A smo skupaj, se slišimo?
2: Bravo.
1: Živjo, živjo.
2: Praznujemo rojsten dan pri Izabeli in hočemo eno tako lepo pesmico tule gor na Pohori. Hoče spralo svetni prah in vse, tako da mi uživamo tule gor v spokoju vsem.
1: Vrhunsko.
2: Dobro, otroci zdravi.
1: Ja, to pa je res, evo, super, hvala za klic. Rojstni dan od Izabele, torej vse najboljše želimo z aktuala in pa evo, ena za še boljšo žurko, večeras je naša fešta, ker brez te pač žurke ne more biti, ne?
0: Aktualno.

0: jutro, sin karma. Ja, kje se trese, kje se praznuje danes, povejte in seveda, katero vam zavrtim. Nič 4, 1, 30, 40, 50, halo, halo.
1: Sara, živim najboljša mega fešta. Evo, iz Rušte kličemo, praznujemo en rojstni dan od Nataše. In te prosimo, če za njo lahko zavrtiš pesem od Zdravka Škendera, bit ću samo tvoj. Hvala ti, pa lep večer še naprej. Čau, čau.
0: Hvala za klic in pa Nataša, vse najboljše želimo z aktuala in seveda tebi v čast najnovejša Zdravka Škenderja. Uživajte! Man.

0: Ritual kum. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Skrivnostno.
4: Aktualno.

Lepita se je bil tole in ja, kot je rekel, migamo skupaj v današnji megafešti. Pišejo nam iz Ptuja, pozdravljeni aktualovci, ker vas radi poslušamo, ekipa zbranih, Barbara, Tomaš in Matej, naša glasbena želja, Željko Bebek. Evo, jaz sem zdaj izbrala eno, ker se niste čist natančno predelili kero, ampak Željko Bebek prihaja, katera pa bo naslednja, povejte vi, 0-4-1, 30, 40, 50.

0: Spet jih še manjka do 9. Dober večer, povejte, katera bo naslednja. 0-4-1-30-40-50. En SMS pravi takole: prosila bi glasbeno željo Iti, tek je 12 sati za najboljše kelnarce Novega mesta, ker pridno delajo v soboto. Evo, svaka čast, vsi mi, ki delamo, roke gor, žuramo na polno, tudi če je šiht prisoten, nima veze, če je dobra glasba. Evo, v Novo mesto, Iti!
1: Mega Fešta! Na aktualu.

0: Dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dober večer, ja, res je že dobro uro vaša družba v tele mega fešti. Nič 4, 1, 30, 40, 50 naša tajnica, kamor nam pišete. Še raj vidimo, če nas pokličete, da vas malo slišimo, da povete, kako ste uživali tole soboto, kje ga žurate. Sicer pa, evo, aktiven tudi naš aktualov Facebook, gledam tukaj, nam piše Tatjana, Tadeja, Viki, Mojca, lep pozdrav sem, tudi Suzana, naprimer, napisala je živa Klara, prosila bi za komad od Ivan Ive Županovič, najlepša, pa hvala lepa. Evo, da gremo še malo na naš Facebook, da ga slučajno ne zapostavimo preveč, pa dejmo, Ivan Ive Županovič, dobrodošli!

0: 8 čez 9. Dober večer. Mega fešta je v polnem zagonu. Povejte, katera bo naslednja. Halo, halo.
1: Dober večer.
0: Živjo.
1: Lep pozdrav iz Horjula.
0: O, živjo, živjo.
1: Rada bi slišala pesem Zdravka Škendra, novi remix.
0: Aha.
1: Brane nam brane.
0: Dobro.
1: Hvala. Naj vam bo lepo.
0: Ja, hvala enako, naj bo tudi vam lepo, predvsem v vaši glasbeni želji. Ja, brane nam brane, evo tole si želi tudi Anđelka, piše za veselo ekipo v Zagrebu, može Zdravko Škender, brane nam brane, evo može. Zdravko Škender, in pa naprej povejte 0-4-1-30-40-50. Jega!

prijatelji za uvijek. Ja, prijatelji za vedno smo mi aktualovci in aktualovke, kako pa drugače. Evo, en SMS pravi takole, pozdravljeni. Tanja iz Prekmurja, rada bi slišala pesem od Nike Zorjan, ki pa jo podarjam hčerki Taji za njen 22. rojstni dan. Evo, Tanja, lepe pozdrave nazaj in pa seveda vse najboljše hčerki Taji za 22. rojstni dan. Je taka posebna številka 2 in 2, Nika Zorjan zdaj le posebej zate. Uživaj!

Sam, da imam tebe. Upam, da je zdaj tole tudi Tanja rekla svojih čerki Taji. Tale je bila za njo, za njen 22. rojstni dan. In očitno se danes kar veliko praznuje. Tudi Maja nam piše. Pravi takole: pesem za mojo sestrico, ki ima danes rojstni dan. Sporočam, da jo imam zelo rada in ji pošiljam tole pesem. Dvije zvezdice in Tajči. Mega!

Grupa Vigor so bili tole. Ja, ura pa koliko? 3 minutke manjka do 9:30 še. Povejte, katera bo naslednja. Gledam tudi naš aktualov Facebook, seveda tudi tam lahko komentirate in Viki piše. Klara, živjo, jaz bi slišal od Luke Basija. Taksi, lep večer. Ja, lep večer tudi vam. Evo, pa se dejmo malo zapeljati.

0: mega atmosfera.
1: To je aktuálová mega

0: dočekali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Dober večer, ja, ura pa že 9:30, še vedno izpolnjujemo vaše glasbene predloge, še vse do polnoči, mega feštamo skupaj, tako da povejte, katera bo naslednja?
2: Živjo Rok tukaj.
1: Živjo.
2: Sem Diko Ruzo, poslušam Aktual.
1: Ja.
2: Z Aktualem je delo lažje, rad bi pa eno vdina serbus, mamiš me. Oh. Hvala, živjo.
1: Zmenjeno, ja, da bo delo lažje, se strinjam. Aktual ob tem zmer pomaga.
0: Mega fešta na Aktualu.

Bomba e Mega Atmosfera. Tvoje aktuálová mega fešta.

0: Duško Lokin, Mladen Grdović, Jure Brkljača, vse več dobrih glasov skupaj, ko se bližamo 10. zvečer. Nič 4, 1, 30, 40, 50, pa številka, kamor nam pišete, kamor nas pokličete in poveste, katero si želite naslednjo. En SMS pravi takole, evo, pozdravljena, jaz bi poslušala Tanjo Žagar s pesmijo Tiho, tiho, čas beži. To je za mojo dušo, lepo bi pozdravila Tanjo, vrhunska je, lep večer, vaša zvesta poslušalka Vera iz Portoroža. Ja, kako naj temu rečemo, ne? Evo, tudi Tatjana nam je na Facebook pisala za Žagarco, tako da, Tanja, požen!
1: Mega fešta na aktualno.

0: Aktual cum. Andacht Nochtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochtschicht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

Edina, Dražen Zečič, za vse, ja, ki morda greste skozi podobne občutke, tako kot pravi, ni edina. Ne, še veliko rib v morju, ali kako že. Evo, Pika iz Sevnice nam piše, živjo, ob toliko dobre glasbe sem si zaželela pesem Ma nemoj me, grupa Boss, bi bila zelo, zelo hvaležna. Evo, Pikica, grupa Boss zdaj le samo zate, sicer pa še dobrih 10 minut in ura bo 10, ja, 10 do 10, povejte, katera bo naslednja, 0, 4, 1, 30, 40, 50.

0: Draga, no, draga, pa povejte, katera bo naslednja.
1: Jaz bi pa rada slišala od Brandija Marino, tule kličem iz Laškega.
0: Živjo, živjo.
1: Ste super in tako naprej. Čau.
0: O, najlepša hvala. Evo, pozdravi tja nazaj v Laško in pa Brandi, kot ste rekli, oziroma Don Juan. Povej mi, Marina.

0: dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dober večer, ja, že dobri dve uri vaša družba od osme pa še tja vse do polnoči, tako da na polovički smo, aktualovke, aktualovci. Povejte, kje ga žurate, kaj počnete, katero vam zavrtim, nič 4, 1, 30, 40, 50. Živjo.
2: Dragi naši aktualovci, tukaj skupina iz Brežic praznujemo obletnico šole. Smo si zaželeli pesem od jadranski maestralo Hecergovko iz Vosara. Lep večer, pozdrav iz Brežic. Hvala.
1: Lep večer tudi vam. Ja, pozdrav nazaj v Brežice in kar nekaj klicev in SMS-ov je bilo za Hercegovko, tako da pa naj bo za uvod v tole deseto. Dober večer.
0: Mega

0: Mlečno kraljestvo imamo tudi ob sobotah na Aktualu. Mega feštamo dalje in da vam povem, ne, aktualovke, aktualovci, da že dolg nisem tokrat slišala besede prosim kot zdajle. Aktualovka, evo, na liniji, povejte, kaj bi radi?
1: Ful rada slišala komato Željka pa Daniela Beograd, za mene pa za moja dva sina. Prosim, prosim, hvala, adio.
0: Prosim, prosim, evo. Lepa beseda, lepo mesto najde, ali kako že. Skopje, Beograd in Željko Joksimović in Daniel.

Pozdravljajte, vaš večni poslušalec, želel sem si pa eno od nede ukraden. Vse sem mi všeč, dajte eno po vašem izboru mi. No? Najlepša hvala, lepo noč vam želim.

Džumla, ja, gajba puna piva, morda se tudi kje še zdaj le odpira, ha? Kaj pravite? Dobrih 7 jih manjka do pol enajste. Petra nam piše, dober večer, mi pa praznujemo moj 26. rojstni dan in žuramo. Pozdrav iz Prekmurja, zaželeli smo si pa pesem Ako su to samo bile laže. Hvala. Ja, evo, tole moram zavrteti za 26. in pa kaj ne rečem, Petra, vse najboljše.

0: Dečka, dočekali smo jo. Z vami uživo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Dober večer, točno 22 in 32 minut. Ura, ja že cel večer, v bistvu od 8 naprej vas malo sprašujem, kje ste in kaj počnete, povejte.
2: Živjo, Klara, Hedvika pri telefonu.
1: Živjo.
2: Veš, kaj pa mi delamo? Četrtega sina smo zapili, mislim, vnuka smo zapili zdaj.
1: Pa
2: bi imela od Wolfa najlepše stvari.
1: Ja, seveda.
2: Pa hvala, pa lep pozdrav.
1: Ja, hvala vam za klic. O, kako lepe novice v današnji megafešti. Kako naj človek temu reče ne. Jaz vam želim vse dobro, sploh sinčku in pa tudi vam, ne, da ne bo prehuda, ampak pravijo, da to za zdravje je pač treba, ne, malo na zdravt. Kačte.
0: Aktualova megafešta.

Jačaj radio, ja, tu če je ura že, kolik 20 do 11 bo. Ja, zdaj le morata sploh radio pojačati Tadeja in Bojan. Ja, takole pravi SMS. Klara, lepo prosim za pesem od Todosovskega Starimo ljubavi. Za Bojana, ljubezen mojega življenja. Sediva na terasi najnega novega doma in uživava v družbi en drugega. Lep večer še naprej. Ja, kaj ne rečem, zelo lepo mi je bilo tole prebrati. Vse dobro v novem domu, naj živi ljubezen in ja, upam, da bo ta uživala in da bo ta dala zdaj le. Ne, malo pojačaj radio, tudi če sta na terasi, se nima veze. Sam, v bistvu pa ni fajn, da se že takoj kakim sosedom zamerta, ne? Aktualno.

0: Ritual Cum.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Nekaj lepega za vedno.
4: Aktual.

onda plesat sam. Legendarni bijelodugme so bili tole, ampak mi ne plešemo sami, ampak skupaj žuramo na tole mega fešto, še dobra ura nam je ostala in ja, če smo zdajle malo dvigali ritme, pa jih bomo zdajle tudi malo spustili z lomilcem ženskih src. En SMS pravi takole, živjo, Špela tukaj iz lepe Koroške, upam, da ste imeli lepo soboto, jaz sem jo imela, ker je za mano čudovita sobota, bi rada slišala pesem od Jakova Jozinoviča, ja volim. Ja, evo, ravno po turneji, ne, v Sloveniji in tukaj le berem, da je bilo res izjemno, solze, euforija, polne stožice, tako da, evo, še za nas, ki nismo bili tam in nismo trenutno tam, Jakov Jozinovič.

0: Novi fosili, srebrna krila, številka pa ostaje enaka, nič 4, 1, 30, 40, 50, še dobro uro časa imate, da poveste, katero zavrtimo naslednjo. Halo, halo.
1: Živjo, Andreja, na tej strani.
0: Živjo.
1: Jaz bi pa želela slišati pesem Ljube se dobre loše zli.
0: Dobro. Hvala, Dio. Evo, pa gremo spet malo bolj v umirjene ritme.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Jappe.
1: Dober večer in 3 minute so čez 11. Ja, še dobro urco imamo, v bistvu še malo manj, tako da povejte, kdo je sploh še z nami, kdo je še buden. Roke gor, ajde, da vas slišem, pokličte me. 0-4-1-30-40-50.
2: Pozdravljena, Klara, Vesna tu.
1: Živjo.
2: Jaz bi poprosila pesem Svešta človek treba od Marka Škugorja, to spomin na pretekli koncert v Zagrebu, ki je bil odličen. Hvala.
1: Jo, ne dvomim, evo, verjamem, izjemen glas in Marko Škugor. Očitno stopamo v tole 11. z malenkost bolj umirjenimi ritmi, bomo pa videli, kaj si boste zaželeli naprej.
0: Mega fešta na aktualu.

Mladen Grdović, točno 10 je čez 11. Dober večer. Marijana iz Celja nam piše, najprej lep večer vsem skupaj. Lepo vas prosim za pesem 300 čaša od Maliganov za izbrano družbo. Evo, naj bo, no, izbrana družba, ne vem, če vas je ravno 300 za 300 čaš, ampak naj bo. Katera bo naslednja, povejte ostali, 0, 4, 1, 30, 40, 50.

0: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil. Vse, kar potrebujete.
1: Že dolgo nisem slišal od Klape Sufit, ti si mi sreča.
2: Još u portafoju

0: Pa Šufit je bila tole intisimi sreča. Ja, sreča ste tudi vi, aktualovke, aktualovci. Brez vas ne bi bilo nas in še nekaj časa imamo skupaj, da vam izpolnim še kakšno glasbeno željo, ki jo seveda sporočite na 0-4-1-30-40-50.
1: Živjo, Grega tukaj.
0: Živjo.
1: Po napornem dnevu bi si imali Dalmacije za želo, ribare bi se da.
0: Seveda.
1: Rešte cari, uživite.
0: Hvala enako.
1: Poštujem in poslušam vas skos.
0: Oh.
1: Hvala, živjo.
0: Hvala lepa za ta klic in ja, seveda, kaj ste rekli, če se dama v Dalmacije. No, tega pa na aktualu res ne manjka.
2: Mega fešta na aktualu.

Režem sidro, pravi Oliver. Ja, tudi mi počas dvigujemo sidro proti finalu, proti koncu tele mega fešte, ampak nekaj časa nam je še ostalo in en SMS pravi takole: zdravo, a lahko komad od Dražena Zečiča, Stani srce za stare sablje. Ja, tudi kar nekaj ostalih SMS-ov in klicev je bilo za Zekota, tako da gremo.

0: Ja, še malo pa bomo res izpolnili zadnjo željo, ampak ne še čisto. Evo, še nekaj časa imamo, še nekaj megafešte je ostalo. En SMS takole gre, evo, dober večer. A bi lahko prosim predvajali pesem Moj mali je opasan za mojo mami, ki ima trenutno nočno izmeno. Hvala in lep večer še naprej. Tako je, evo, za vse tiste pridne, ki ste delavni, seveda pozdravljamo vse tiste, ki feštate, tiste, ki delate, sploh tiste, evo, ki ste v nočni in v bistvu vas čaka verjetno še kar dolga, tako da vam moramo še malo čas skrajšati. A je tako.
1: Mega

Sej veš, da je tale zate, a ne? Evo, piše nam, dober večer, Klara, za našo družbo na Krasu bi prosil za eno od nočnega skoka. Kap od vina za malo hitrejši tempo. Hvala in lep večer. Gremo!

Nočni skoki in kap od vina je bila tole. Ja, čeprav se bližamo polnoči, ritem ostaja na visokem nivoju. Prihaja še Davor Borno, pa Tajči, Mambo Kingsi, skratka, in kup dobre glasbe. Pa še ena prej, najprej da preberem SMS. Tukaj Ela iz Celja, lahko dobim pesem Sama doma od Saške. Lep pozdrav in hvala. Evo, Saška, naslednja in v bistvu poslednja glasbena želja, ampak nič bat, ostaja še en kup dobre glasbe vse do polnoči in tudi kasneje. Upam, da ste imeli eno čudovito soboto, bili ste super družba, spet ogromno enih klicev, SMS-ov in kot rečem vsakič, jaz, če bi lahko, bi vsem izpolnila glasbene želje, ampak enostavno vas je ogromno, tako da upam, da razumete, da včasih pride en na vrsto, drugič drug, tako da vseeno upam, da smo vam polepšali večer in pa lepo jutrišnjo nedeljo.

acum. Anduht Nochtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

Takole pa smo že vstopili v novo uro. Dober večer, družba, dobrodošli vsi skupaj na aktualu. Nocoj tukaj ne šparamo energije. Klara Japelj nas je že dodobra ogrela v mega fešti, Taja Arleč pa vas bom pripravila na najbolj divjo prvo uro tega večera. Tako da roke gor, da vidim, kdo je že ogret. Aha, vas vidim. Zdaj pa, če imate roke že gor, pa lahko gremo malo levo, pa malo desno, pa levo, pa desno, pa levo, pa desno. Tukaj je ta frišen komad Tanje Žagar. Dober večer.

Aktualu, dober večer, družba, nikamor pobegniti, ker tole je šele začetek današnjega večera, naj se čuti in pa sliši dobra glasba, vse do jutra.

0: Valkum. Andukt Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajen jest in Karo Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Andukt Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Poslušajte Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Sem z vami Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanjskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. V mestenju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. Na občini Šmarje pri Jelšah so povedali, da je projekt v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta, pripravljajo pa tudi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in izbor izvajalca del. Mestna občina Maribor je na državnem razpisu za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo pridobila 500 000 evrov za prenovo nogometnega igrišča Partizan pri stadionu Ljudski vrt. Priprava in objava javnega naročila za izbiro izvajalca ter začetek del je predviden še v letošnjem letu, so napovedali na občini. Športna novica: slovenski jetralec Toni Vodišek bo jutri začel s tekmovanji na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bodo sobote, ko bodo regate za medalje potekale v morju pred portugalsko Viano do Costello. Pretekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medalje v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro. Vremenska napoved. Čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa razjasnilo. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

vstopili že v novo uro. Dobar večer, družba. Kako hitro čas teče v dobri družbi, kaj ne? Tej Arlič se družim z vami in dejmo kar začeti novo uro s komadom, ki ga poznamo čisto vsi.

Kata Makataran, Luka Basis, ta frišnjem s komadom, ki ga v zelo kratkem času znamo skoraj da že vsi. Kata Makataran, in pa, a veste, kaj bi bilo še boljše, da bi tale komad zdaj poslušali nekje na morju. A je kdo v tem trenutku na morju? Oh, srečneži. Pa tudi naslednji komad bi kar dost dober zvenel, nekje na dopustu.

Ja, tale nas je pa zdaj razživela Ivana Kovač na Aktualu. Dober večer, družba. Ja, smo še za eno živahno. No, pa dejmo, tukaj že Nina Doneli.

0: acum. Anduht Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Tare čudovita naša Martina Švab in naš in vaš Klemen Bunderla na aktualu. Bodi ob meni in tudi vi ostanite z nami, dragi aktualovci, ker dobre glasbe ne bo zmanjkalo vse do jutra.